Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei jums nemiega, prisiminkit Saint-Exupéry, mažąjį princą. Svarbiausia nematoma akimis. Todėl šią naktį pasitikėkit savo širdies ritmu. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Rose featuring Bruno Mars, daina Apt. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Jums sakau atvirai. Man labai malonu, kad šią naktį esate kartu ir klausotės. Mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti, kad jūsų naktis turėtų ritmą, kryptį ir tą vidinę kibirkštį. Netrukus jums skambės Billy Idol daina Shock to the System. Šio kūrinio esmė paprasta. Kai sistema spaudžia, žmogus arba nutyla, arba pasirenka veikti. Ir čia įkvepia Irena Sandler. Ji rizikuodama savo gyvybę iš Varšuvos geto išgelbėjo tūkstančius vaikų. Jų vardus slėpė stiklainėse, kad po karo būtų galima sugražinti tapatybę. Tai buvo tikras šokas tvarkai, kuri reikalavo paklusti. Daina primena jums. Vienas sprendimas gali tapti lūžiu. Kartu mes esame jums paruošę šią naktį.

Fleetwood Mac ką tik priminė, kad judėjimas pirmin prasideda nuo paprasto sprendimo nepasiduoti. Jums šią naktį tai galėjo būti tas tylus postumis, mažiau abejonių, daugiau ritmo, daugiau kvėpavimo, daugiau drąsos rytoj. O toj skambės daina, sukurta kino juostai Top Gun Maverick ir ją iš karto atpažinsite iš švilpavimo motyvo. Įdomu tai, kad dėl panašios melodijos prie autorystės prisidėjo ir Young Folks kūrėjai, todėl skambesys turi savitą, pažįstamą kibirkštį. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis tyliai slenka į pabaigą ir man gera, kad jūs dar kartu, kad jūsų mintys ramios. Ką tik skambėjo Kylie Minogue, o dabar jūsų ausinės keliauja Rose su Bruno Mars, kūrinys Apti. Mes esame jums paruošę šią akimirką. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis mums svarbi. Ir mes esame jums paruošę tvirtą, ramią kompaniją kartu. Jei nemiegate, nes dirbate, ar nemiga laiko budrų protą, laikykitės. Jums pakanka vieno ramaus sprendimo šiai valandai ir viduje atsiras daugiau vietos. Trečiadienį dieną Vilniuje ir Alytuje lietus, Kaune ir Panevėžyje dūksna, Klaipėdoje ir Šiauliuose nestiprus lietus. Vilniuje 18, Alytuje 17, Klaipėdoje 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Fleetwood Mac, daina Don't Stop. Jei jums tinka tada, kai norisi lengvesnį rytojaus jausmo, net ir gilioje jūsų naktyje. Paprastas priedainis pakelia vidų ir leidžia judėti pirmin. O toj girdėsite kūrinį iš grupės, kuri išgarsėjo kino garso takeliu, o vėliau tapo stadionų himnų meistrais. Šis singlas gimė kaip greitas vasariškas pažadas ir turi klipą, kuriame daug judesio bei šypsenų. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Sveiki, čia jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau švelniai traukiasi, bet jūsų ritmas dar gyvas. Ir mes esame jums paruošę, kartu iki pat ryto, jūsų nakties palydovai. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Rose ir Bruno Mars, daina Apti. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio, kad jūs būtumėte tiksliai informuoti, o jūsų naktis išliktų rami ir aiški. Po 15 minučių publikacijos VRK pradėjo tyrimą dėl Laisvės partijos finansų. Vertinama, ar deklaracijos ir atsiskaitimai pateikti tinkamai, ar nėra netitikimų ir kokių sprendimų gali prireikti artimiausiu metu. Jums tai svarbu, nes kalbama apie politinės veiklos skaidrumą. Nusikaltimai ir nelaimės. Kelionė devyniese baigėsi nesėkmė. Sausakimša automobilio vairuotojas sulaikytas, jam pritaikytos procesinės priemonės, o pareigūnai aiškinasi, kaip buvo užtikrintas keleivių saugumas. Pasaulyje. Rumunijos parlamente proeuropietiškas premjeras pralaimėjo balsavimą dėl nepasitikėjimo. Tai gali reikšti politinės darbotvarkės persitvarkymą ir naujas derybas dėl valdžios. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Sveiki. Ką tik skambėjo Fleetwood Mac daina Don't Stop. Ji turi tą šviesų, į priekį stumintį ritmą, kuris jūsų naktyje sutvirtina vidų, kai norisi paprasto tikėjimo rytojimi. Ji jums galėjo būti svarbi todėl, kad primena, praeitis jau už nugaros, o jūs vis dar turite pasirinkimą, kryptį ir jėgą pradėti iš naujo. Man malonu, kad šią naktį likote kartu, kad muzika, kurią jauti, skamba jums. Ir mes esame jums paruošę dar vieną lengvą impulsą. Toliau, One Republic daina I Ain't Worried. Kartu su jumis buvo Mikas, jūsų naktinis balsas. Tegul ši atėjusi diena jums atneša aiškią mintį, gerą žinią ir drąsos veikti. O jei tik dabar eisite miegoti, linkiu gilaus poilsio ir ramaus pabudimo.

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia Atlantinių lašišų filė soda 11,99. Tris glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
1: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
2: Joglė.
1: Kas valo avalynę į rankinės?
2: Joglė.
1: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
2: Internetu joglė.lt.
1: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
2: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms, premjerė Inga Ruginienė šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Jame bus aptarta geležinkelių infrastruktūros būklė ir grėsmės kritiniai infrastruktūrai. Kaip praneša LTG, incidentų geležinkelyje priežastis tyrė grupę sudaryta komisija, bet to Teisingumo ministerija taip pat vykdo avarijų saugos tyrimo, o du atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Bendrovė pripažino, kad prieš incidentą Gudžiūnuose ruože neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema. Tuo metu Jiesioje, Europinės geležinkelio vežės linijoje, vis dar nėra signalizavimo sistemos. Pasibaigus praėjusiu metu pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančiai gyventojų. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovės pavaduotojas Martynas Andrijaitis sako, kad dauguma nedeklaravusių individualiai dirbantys žmonės, bet realios piniginės baudos grėsia tik tiems, kurie laiku pajamų deklaracijos nepateikė ne pirmą kartą.
1: Tuomet, jeigu nereaguosi, tuomet bus suformuota pakaitinė deklaracija ir ta pajamų mokesčio suma išieškoma. Kol kas dar išieškojimai, žinoma, pirmą mėnesį nebus vykdomi. Baudos gali būti skiriamos, bet jeigu yra pirma nepateikta deklaracija laiku per paskutinius 12 mėnesių, na, per metus, tai tokiu atveju yra skiriamas įspėjimas. Jeigu jau antros deklaracijos yra nepateikimas, tada skiriama bauda. Kažkur orientacija apie 100 eurų yra. Ir aišku, jeigu pažeidimas yra pakartotinis, tai tos baudos po to didėja atitinkamai. Ir žinoma, priklauso vėlgi pati bauda nuo konkrečios, na, mokėtinos sumos, kokia yra situacija. Pavyzdžiui, už šiuos metus matome didžiausią mokėtiną sumą vienam gyventojui teko 5 milijonai 227 tūkstančiai eurų. Antra pagal dydį suma buvo 3 milijonai 929 tūkstančiai eurų.
0: Sako mokesčių inspekcijos vadovės pavaduotojas, jo teigimu iš viso už 2025 metus pajamas deklaravo virš 1,5 milijono gyventojų. 500 000 žmonių sumokės valstybei 430 milijonų eurų, o 850 tūkstančių atgaus 400 milijonų permoką. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas telefonu kalbėjosi su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Apie tai pranešė Jungtinių valstijų valstybės departamentas, kurio teigimu pokalbis vyko Lavrovo prašymu. Anot pranešimo buvo aptarti abiejų šalių santykiai, Rusijos ir Ukrainos karas bei Iranas, tačiau jokių kitų detalių nepateikiama. Pokalbis vyko tą pačią dieną, kai per Rusijos smūgius Ukrainos miestams žuvo 21 žmogus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Jungtinės valstijos stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Anot prezidento, ši operacija sustabdyta trumpam, o sprendimas priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Nepaisydamas pastarosiomis dienomis suintensyvėjusių karinių veiksmų, Trumpas teigia, kad siekiant susitarimo su Teheranu esą padaryta didelė pažanga. Jis taip pat pridūrė, kad Irano uostų blokada liks galioti visa apimtimi. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, o pietrytinėje dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: 11 minučių po 7 valandos rodo mūsų studijos laikrodis. Labas rytas visiems, kas klausosi. Čia Tomas Ališauskas, Tomas Ramašauskas, kartu su mumis žiniuose Aurelija ir mūsų puikaus ryto laida.
1: Sveikinimai sostinės klausytojams, laikinosios sostinės klausytojams, panevėžiečiams, šiauliečiams, Klaipėdos kraštui, Palangai, visiems, kurie keliauja su muzika, kurią jauti.
0: Taip, šiandieną sako, kad jeigu prireiktų gydytojo pagalbos, nesvarbu, ar čia po treniruotės kažkas suskaudo, nes treniruočių dabar daug daugiau ir jos kartojasi kartais intensyvėja, nes artėja pliažo sezonas, visi nori pataisyti savo kūno formas, tai iš karto užsukite į mano daktaras.lt, ten rasite gydytojo pagalbą visais atvejais. Nereikės nei skambinėti 100 skambučių, nei laukti, nei kažko ieškoti.
1: Tik tai, kai suskausta, tu supranti, kokia dovana gyventi tada, kada nieko neskauda.
0: O taip. Dėl to tas pasakymas, žinote, sveikata vis tik tai tikrai didžiausias turtas.
1: Gero oro sprendimas. Jums linki mano daktaras.lt. Oras šiandieną toks pavasarinis, dar šils iki 20 laipsnių, bet artimiausių metų matau, kad turėsim tokį tą, na, tikrą pavasarį.
0: Taip.
1: Nesakysim, kad tai yra vasara, o jeigu vasara, tai sakysim, tai tokia prastesnė vasara, kurios prisiminti nenorime. Tai šiandien irgi kritulių turėsime ir nemažai. Jau ryte vidurio Lietuvoje kažkur tai link Utenos skrenda lietutis, o vakaro po piet visa šiaurinė ir vakarinė Lietuvos dalis bus lietuje.
0: Dabar termometras rodo Vilniuje sostinės centre 9 laipsnius šilumos, turėtų šilti iki 19 mažiausiai šiandieną beveik visoje Lietuvoje. Tuo tarpu nebūtinai, jeigu ieškote gydytojo, mano daktaras.lt reikalinga, tinka tik tai suaugusiems. Vaikam lygiai taip pat, nepriklauso nuo kokio amžiaus. Jeigu tik tai prisireikia, pakilo kokia nors temperatūra ar kažkas suskaudo, užsukate į mano daktaras.lt ir randate gydytoją išsirinkdami iš daugiau nei 5000 specialistų, matydami jos savo ekrane.
1: Tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų padės rasti tinkamiausią specialistą, rinkitės užtikrintai mano daktaras.lt.

0: iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
4: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit. Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas plėvelė dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Žinai, prisiminiau, kad galiu ir tau, ir daugeliu žmonių, kurie turi nemažą kiemą prie savo namų, duoti vieną nedidelį patarimą. Jeigu būdami lauke terasoje kažkur ar prie namo, matysite, kad ropoja voras arba baigia susimėgsti šviežią voratinklį, neskubėkite jo mušti ar ardyti to voratinklio.
1: Nesąmonė kokia.
0: Nesąmonė. Nes gali būti, kad tai yra voras, kuris ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarieniai ėda erkes. Nes erkės ėda vienintelis dalykas jūsų kieme, voratinklius mesgantys vorai.
1: Aš tai besiklausydamas šitos dainos apie sudaužytą širdį, supratau, kad jeigu ateitum kur nors į turgelį ir tau reikėtų rinktis du produktus, tik tai sudaužytą širdį arba erkinį encefalitą. Aš nuo ko gero rinkčiausi pirmą variantą.
0: Visi rinktųsi pirmą variantą. Pirmas variantas yra pakankamai taip aiškiai sutvarkomas, suremontuojamas, tai reikia tik tai šiek tiek laiko. Ir pasekmės gali būti.
1: Na, bet žinai, kas čia tokie per pasirinkimai iš dviejų blogų dalykų. Nors kita vertus gyvenime tokių pasirinkimų dažnai pasitaiko.
0: Taip. Kad nereiktų rinktis jums erkinis encefalitas arba kas nors, mes jums priminame kartu su sveikatos centru Antėja, kad patikimiausia apsauga nuo erkinio encefalito yra skiepai.
1: O žinai, ir registracija iš ankstinė nėra reikalinga, o vakcinos kaina yra tik 29,99.
0: Ir norintiems, kad apsauga nuo erkinio encefalitos būtų iš karto, sveikatos centras Antėja siūlo pagreitintą skiepimo planą, su kuriuo imunitetas įgyjamas vos per dvi savaitės.
2: Juk erkės nesnaudžia.
0: Erkės graužia ir laukia jūsų. Nesnauskit ir jūs. Vakcinų kiekis su šia specialia kaina yra ribotas. Daugiau informacijos rasite antėja.lt.

0: Minutėlė mums iki pusės aštuntos, kaip ir sakiau šį rytą, Aurelija Gintautaitė pasiruošusi prisijungti prie dviejų tomų ir išdėstyti 100 sekundžių svarbiausios informacijos.
1: Na, žinai, jeigu ir sudaužo kas širdį, tai bent jau akis norisi, kad prisimintum visą gyvenimą to žmogaus.
0: O, kai jeigu jau tai padarė, tai sunku bus užmiršti tokį niekadėjį. Aš manau, kad įsiminsi ilgam. Apie tokį vieną mes turim paruošę dainą iš karto po Aurelijos, kurią dainuojam Tomo mėgstamą grupę Texas.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms, premjerė Inga Ruginienė šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Jame bus aptarta geležinkelių infrastruktūros būklė ir grėsmės kritiniai infrastruktūrai. Kaip pranešė LTG, incidentų geležinkelyje priežastis tyrė grupė sudaryta komisija. Be to, Teisingumo ministerija taip pat vykdo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Minint 235-asias abiejų tautų Respublikos gegužės 3-osios konstitucijos metinės, susitiks Lenkijos ir Lietuvos prezidentai Karolis Navrockis ir Gitanas Nausėda. Jie kartu stebės bendras tarptautinės taktinės pratybas Narsus Grifonas su Valkų koridoriuje, kuriuose dalyvaus abiejų šalių, taip pat Portugalijos ir amerikiečių kariškiai. Prezidentai taip pat aptars regiono gynybos ir saugumo stiprinimą, karinę ir politinę paramą Ukrainai, būsimo NATO viršūnių susitikimo Ankaroje prioritetus. 27 žmonės žuvo, 120 buvo sužeista per vakarį įvykdytus masinius Rusijos smūgius įvairiuose Ukrainos regionuose. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Igoris Klimenko, kurio teigimu smūgiai buvo nukreipti į civilinę ir energetinę infrastruktūrą, taip pat jie teko gelbėtojams ir medikams. Ispanija patvirtino, kad kruizinis laivas, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, plauks į Kanarų salas. Ten jis turėtų atplaukti per artimiausias 3 ar 4 dienas. 3 sergantys žmonės iš laivo bus evakuojami greičiau per artimiausias valandas oro keliu. Konkretus uostas, į kurį plauks laivas, dar nėra pasirinktas, tačiau jame keleiviai ir įgula praleis karantino laikotarpį, turės būti apžiūrėti, gydomi ir perkelti į savo šalis. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis vyraus trumpas lietus, temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, pietrytinėje dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
2: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
3: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežiaviščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
5: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Kaip anksčiau būdavo televizorius, per televizorių rodydavo tokias laidas, kur sakydavo kelionių žurnalas.
1: Taip.
0: Tam tikrą prasme kartais mes galim skambėti savo žaidime panašiai.
1: Tai žinai, bet man šitą vietą asociuojasi su tokia užeiga, kuri yra šalia vieno tilto, beje, ir pavadinime yra tiltas. Ir ten, jeigu kempinge kur nors praleisi arba kažkokiam namelyje naktį, neįtin ramiai, nes prie to kanalo tame kempinge greičiausiai uliavos iki ryto žmonės ir tau be ausies kamštukų.
0: Ir dainos, take me, I'm your.
1: Ir tu tada ryte eini į tą užeigą ir užsakai blynų su varške. Ir tau, žinai, atneša labai skanių blynų su varške, bet dar lėkštė yra ir perpjautas apelsinas.
0: Prašau. Gražu, gražu ir skanu. Tai va, o esame mes vienintelėje saloje su miesteliu, kuri yra Lietuvos teritorijoje.
1: Ir tai yra, galima sakyti, didžiausia Lietuvos sala.
0: Na taip.
1: Aš tikrai pasakius, kiek ten lankiausi, aš net nepagalvojau, kad ten sala.
0: Salų skaičiuotai suskaičiavo, reikia jais pasitikėti. Tai yra didžiausia sala, kurią skalauja Nemuno atšakos ir Kuršių marios. Tai vadinasi, taip ir yra.
1: Graštas, šitas kraštas potviniais.
0: Aha. Ir kartais keliai tampa nepravažiuojami ir tam naudoja vietiniai gyventojai įvairias specialias transporto priemonės.
1: O tu girdėjai, kad šita vieta vietomis yra net žemiau jūros lygio?
0: Na taip, taip, dėl to ten tie potviniai tokie dažni ir tokie atrodo stiprus ir visa apimantis. Ir ten yra vienintelis tiltas, juos jungiantis su žemynu, tai yra tiltas per upę Atmatą.
1: Bet čia yra ta tokia vieta, kurios tu pasilgsti. Vis dėlto, žinai, į tą Nemuno deltą nuvažiuoti kažkaip smagu.
0: Smagu, iš tikrųjų.
1: Ir ką ten nuvažiavęs visų pirma nori padaryti? Žuvies kokio suvalgyti.
0: Ir ten jūs tu tikrai gausi. Ir gausi įvairiai paruoštos ir įvairaus skanumo ir įvairaus dydžio ir įvairių pavadinimų ir taip toliau, nes tai yra to ten esančios ten garsėjančios.
1: Žinai, aš galvoju, be pigų vidūnui ten buvo minti mąstyti, kada visą laiką kokios rūkytos žuvies su pomidoru suvalgydavai.
0: Aš tai, žinok, labiau statyčiau ant to, kad vidūnas mąstė, sėdėdamas su meškere ant kranto. Labai gerai mąstosi. Mes tave, vidūnai, labai, žinok, suprantam klausimą.
1: Prisiminam ir vidūną, o jeigu jūs pasakysite, apie kokį čia mažosios Lietuvos miestelį mes kalbame, salą, beje, tai jūs papuošime firminiais pliuso marškinėliais ir gal kada dar šią vasaros sezono akimirką galėsite pasipuošę firminiais pliuso marškinėliais, tai meškerė kaip vidūnas įmesti į kokį kanalą.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas mums paskambinat?
2: Šarūnas.
0: Iš kur?
2: Iš Kauno.
0: Labai gerai, Šarūnai, kaip jūs žvejys mėgėjas esate Kaune, tai aišku, ten upių pas jūs daug.
1: Ne, nu tai aš manau, kad ant priekabos kokį vandens motociklą kauniečiai tikrai gali įsimesti į Kauno marias.
0: Žvejys vandens motociklų nevažinė.

0: Nu, tai aš tiesiog galvoju, kad čia vienas su kitu gali ir pamaišyti. Kartą su motociklu, kartą su kateriuku kokiu.
1: Konstantinai, kaip jūs?
2: Gerai.
0: Pasikeitė balsas, suplonėjo labai.
1: Tai kuris dabar kalbate su mumis?
2: Šarūnas.
1: Šarūnas, gerai. Šarūnai, tai kaip su žvejyba yra? Ar mėgsti užmesti meškerę, ar labiau mėgsti motociklu palakstyti po vandenį?
3: Anksčiau mėgdavau,
0: dabar mėgstu. Nu, klausykit. Ne, tai aš suprantu, viskas gerai. Mes duetas čia irgi, duetas.
1: Tvarkoj.
0: Kūrybinis.
1: Mes, Tomai, jūs Šarūnai, viskas tvarkoj. Tai gerai. Tai kokioje vietoje mes šiandieną esame savo pasakojime? Kaip jį vadinasi?
3: Galvoju, kad Rusniai.
0: Taip.
1: Na, aišku, kad Rusniai, visiškai teisingai. O ar esate ten abu buvę, ir didysis, ir mažasis?
3: Ne, mažasis nebuvęs.
1: Vadinasi, didysis turi šiokią tokią skolelę nuvežti mažąjį kažkada parodyti tu ten esančios grožybės.
3: Jo, reikės.
0: Linkime dar šią vasarą tai padaryti. Smagu, kad esate kartu. Gražios dienos, dėkojame už skambutį ir žaidimą. Iki.
3: Ačiū labai, viso gero.

0: Palanga. Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae. White Horse. Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik 1,19 €. Lidl vertė.
2: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
3: Thank you.

0: Liko maždaug 7 minutės iki 8 valandos, 8 bus 200 sekundžių informacijos, kurią atidžiai dėlioja Aurelija Gentautaitė. Sveika gyva.
1: Labą rytą visiems.
0: Esate mūsų studijoje ir pasiruošusi anonsuoti, kas gi bus 8 svarbiausio.
1: Na, pasirinkau anonsuoti tokią informaciją, apie kurią mes šnekėjom prieš porą dienų, kai kalbėjom irgi tame anonse prieš 8 žinias.
0: Tai čia kažkokia pasenusi informacija?
1: Na, pati naujausia informacija, bet gerai. Man juokinga tas, kad mes kaip kokie ekstrasensai ir pranašai išpranašavom, kas gi bus su tokiu labai garsiai įvardintu Donaldo Trumpo laisvės projektu, nes apie tai ir šnekėjom, kad ko gero, na, kas yra pasakyta, tai dar nereiškia, kad bus padaryta, tai štai šįryt išaiškėjo, kad taip ir yra, nes Donaldas Trumpas parašė naują žinutę ir sako, na štai, stabdau aš tą laisvės projektą, kurį paskelbiau čia prieš pusantros paros.
0: Nu, Donaldas kaip tikras brainstormeris permėgo su savo nauja idėja, kaip dažnai daroma, ir ryte atsibūdęs visai kitoje šviesoje pamatė.
1: Na tai taip, užtruko lygiai parą tas lydėjimas komercinių laivų per tą Hormūzo sąsiaurį. Tai sako, dabar gali, na, šiek tiek trukdyti susitarimui su Iranu. Prieš pusantros paros, ko gero, jisai neįsivaizdavo, kad šitas sprendimas trukdys. Tai taip, na, tas žaidimas pasaulinis, tai toks labai įdomus yra reiškinys šiuo metu. Ir tiesiog, na, stebėti yra tikrai visai vaizdinga.
0: Aurelija visas žinias pateiks po maždaug 6 minučių, lygiai 8.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms, premjerė Inga Ruginienė šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Jame bus aptarta geležinkelių infrastruktūros būklė ir grėsmės kritiniai infrastruktūrai. Kaip praneša LTG, incidentų geležinkelyje prieš priežastis tyrė grupę sudarytą komisiją, bet to Teisingumo ministerija taip pat vykdo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Bendrovė pripažino, kad prieš incidentą Gudžiūnuos ruožė neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema. Tuo metu Jiesioje, Europinės geležinkelio vežės linijoje, vis dar nėra signalizavimo sistemos. 4 kartus iki 2000 eurų politikai siūlo didinti neapmokestinamųjų palūkanų ribą. Dabar gyventojų pajamų mokesčio nemoka už indėlių, akcijų, obligacijų palūkanas, jų suma per metus neviršėja 500 eurų, o šią sumą viršėjančiai daliai taikoma 15% pajamų mokestis. Parlamentarė Daiva Petkevičienė sako, kad riba buvo įvesta daugiau nei prieš dešimtmetį, todėl ją reikėtų koreguoti.
1: Didinant neapmokestinamą palūkanų sumą, gyventojams sudaroma aiški paskata laikyti lėšas banko indėliuose, investuoti obligacijas, naudoti tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo galimybėms. Mažėja paskata laikyti santaupas grynaisiais pinigais.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas įsitikinęs, kad sprendimas tik didins atskirtį.
2: Tai ne kiekvienas turbūt laiko banke virš 60 tūkstančių, kad galėtų per metus palūkanų gauti tokią normą. Siūlymų tą atskirtį didina, nors Lietuva pagal atskirties tarp turtingiausių ir vargingiausių gyvenančių yra pirmoji vietoje iš kito galo.
0: Po pateikimo Seimas tokiam siūlymui pritarė, siūloma, kad pataisas įsigaliotų jau nuo kitų metų sausio, tačiau Seimo teisės departamentas teigia, kad tai būtų sudėtinga, nes biudžeto pajamos jau suplanuotos iki 2028. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, jo laisvės projektas truko tik kiek daugiau nei parą. Jis pranešė, kad Jungtinės valstijos stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Anot prezidento ši operacija sustabdyta trumpam, o sprendimas priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Nepaisydamas pastarosiomis dienomis suintensyvėjusių karinių veiksmų, Trumpas teigia, kad siekiant susitarimo su Teheranu esą padaryta didelė pažanga, jis taip pat pridūrė, kad Irano uostų blokada liks galioti visa apimtimi. Ispanija patvirtino, kad kruizinis laivas, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, plauks į Kanarų salas. Ten jis turėtų atplaukti per artimiausias 3 ar 4 dienas. 3 sergantys žmonės iš laivo bus evakuojami greičiau per artimiausias valandas oro keliu. Konkretus uostas, į kurį plauks, o laivas dar nėra pasirinktas, tačiau jame keleiviai ir įgula praleis karantino laikotarpį, turės būti apžiūrėti, gydomi ir perkelti savo šalis. Didelis miškų gaisras kilo pietryčių Lenkijoje, Liublino regione. Gaisras per labai trumpą laiką apėmė daugiau nei 150 hektarų miško. Gaisrą, kurį iki šio ryto, kaip praneša pareigūnai, pavyko suvaldyti, gesina 300 ugniagesių. Bandant užgesinti gaisrą, įvyko ir tragedija ore. Operacijos metu sudužo gaisrų gesinimui pritaikytas lėktuvas, pilotas žuvo. Šiuo metu oro katastrofos priežastis tiriama. Ir apie orus, šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 9 minutės po 8 dabar laikrodžio ekrane. Labas rytas dabar, kas klausosi mūsų. Dabar mes su Tomu užverčiame sporto puslapius ir žiūrime į vakar dienos rezultatus. Ir vakar Vokietijoje vyko PDC Players Championship smiginio turnyras, kuriame dalyvavo...
2: Čipsų valgymo turnyras, kas čia?
1: Smiginio, strėlyčių mėtymo į taikinį. Kuriame dalyvavo garsiausias mūsų meistras šito sporto, Darius Labanauskas. Taip. Ir vieną anglą įveikė 6-4, o kitą anglą, daug svarbesnį anglą, Michaelą Smithą, kuris prieš 3 metus buvo pasaulio čempionas, įveikė didesnio rezultatu 6-3. Sveikinam, Dar.
2: Aš tai, žinai, kažkaip ir žaviuosi ir stebiuosi, vat tu vieną dieną taip pabundi ir galvoji, žinai ką, imsiu smiginio nišą.
1: Taip, gerai man lekia strelytės, gerai lekia. Palaikyk mano čipsų bakelį, pažiūrėk.
2: Kodėl aš ten turiu eiti su tais bepročiais lakstyti tą kamuolį, gainioti, mėginti pakliūti į UEFA čempionų lygos finalą, kas pavyko, pažiūrėk, nacionalui.
1: Po 20 metų pertraukos. Bet mes turime čia draugų pas, kurie serga labai už šitą komandą ir labai nori, kad jį laimėtų ką nors šiais metais. Šiame sezone panašu, kad vienas trofėjus jau priartėjo, tai čia yra Anglijos čempionatas ir dabar jau jie žaidžia finale Europoje.
2: Taip, lietuviškas futbolas irgi tampa panašus į futbolą. Mhm. Kauno Žalgiris sužaidė lygiosiam su Telšių Džiugo komanda. 2-2.
1: Taip.
2: Nu, tai tokį futbolą jau įdomu žiūrėti.
1: Taip, bet turint galvoj, kad Žalgiris pirmavo ilgą laiką. Paskui gavo dar kortelių sauja. Ir dėl to pralaimėjo. Džiugas šauniai pasirodė.
2: Olympiakos irgi žengė į Eurolygos finalo ketvertą.
1: Aha.
2: Žodžiu, kaip čia, įtampa kyla ir karštis.
1: Kuo arčiau finalas, tuo įtampa ir turėtų kilti.
2: Truputėlį gaila, kad mūsų profai ant ledo apmaudžiai pralaimėjo prieš
1: Japoną. Iš tikrųjų gaila, nes komanda žaidžia gerai, varžybos tarsi ir geros, bet rezultatai to nor kaip, kad ir kaip žiūrėsi, neparodo. Dabar pralaimėta 3-2 Japonijai, atrodo taškų ten kažkokių tokių paguodos ir gauta, nu, bet kas iš tų paguodos taškų, kai fanai nusiminę išeina iš areno arba išjungia televizorius.
2: O klausyk, čia gal tu paaiškinsi tu teniso ekspertus. Kas vyksta tenai dėl to didžiojo kirčio? Kažkokie skandalai. Elitas kažką grasina. Mes boikotuosim, mes nedarysim.
1: Elitas sako, kad nuo jų nusukinėja pinigus.
2: Nu tai show me the money!
1: Taip. Likus keliom savaitėmi iki atviro Prancūzijos čempionato, geriausi planetos žaidėjai papasakojo tiesiog atvirai, kad gali atsisakyti paprasčiausiai dalyvauti prestižiniuose didžiojo kirčio Grand Slam turnyruose, jeigu organizatoriai ir toliau ignoruos jų reikalavimus.
2: Žinai, aš kaip pagalvoju, jeigu reitingai yra 1000 žaidėjų, tai jeigu 30, pavyzdžiui, boikotuoja, tai kažkaip dar lieka nemažai.
1: Lik tai lieka, bet matai, fanai labai nori, kad žaistų tie aukščiausio reitingo žaidėjai. Taip, tai jeigu nors vienas iš top 30 yra, tai tada jau iškart geriau. Bet tai jeigu jie sakys, kad palaukite, kas čia pas jūs per turnyrą, ką jūs čia dabar su centais žaidžiate? Ne, aš tokias nedalyvauju. Susirink savo raketas ir išvažiuos. Žinai, bus nebe turnyras, bus kur kas liūdniau.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
3: Top Sport. Top Sport lažybos.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: 4.
2: 4. Tai reiškia, kad pakylate iki auksinio kopūsto, bet tada nuslystate atgalios kopėčiamis. Galėtumėte užšokti ant pasitikėjimo arklio, bet galite būti nublokšti pražūties portalą.
1: Ką?
3: Sunku susigaudyti paskolų pasiūlymuose? Keiskite taisyklės su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai ir nemokamai.
4: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti visai malonus užsiėmimas.
7: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias? Ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu? Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūtsraigtis dovanomis.
8: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju drūtsraigtis.lt.
9: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
10: Man prašau štai šį gabaliuką.
11: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
12: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
15: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo.
16: Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rollams iš Sportland.
17: Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!

0: Lygiai minutė liko iki pusės devintos laikrodžio ekrane, 10 laipsnių šilumos mūsų termometro skidelėje, diena įsibėgėja su dviem tomais ir muzika, kurią jauti vieno plius eteryje.
1: Aš tu žinok, brolau, galiu paaiškinti, kodėl man, pavyzdžiui, labai prie širdies yra nerudijančio plieno termosai.
0: Įdėmiai. Klausau.
1: Ypač su Forš ženklu.
0: Ypač, labai gerai, klausau. Taip.
1: Jeigu jis tokio, žinai, būna truputėlį kamufliažinės netgi spalvos, nors tų spalvų gali būti įvairiausių, bet jis įgauna tokios dar didesnės vertės, kada jis nukrenta kur nors, kažkokį dubimą tada turi,
0: kažkokį
1: nubrozdinimą, ir tada tu tokį bondą, tada toks ryšys tada su termosu atsirado.
0: Jis tampa gyvenimą gyvenęs kartu su tavimi.
1: Ir jeigu tu, pavyzdžiui, tokį termosą prarandi, tai yra tas pats, kas prarasti gyvenimo meilę.
0: Čia atsiminimų praktiškai dalis dingsta iš to gyvenimo, nes dabar, kai tu matai į lentynoje, tu kiekvieną kartą praeidamas galvoji, o, atsimeni?
1: Tai ir tiems, kurie netekė yra tokio termoso, ir tiems, kurie norėtų tokį termosą turėti, reikėtų jau pagalvoti, ką čia tokio drūto būtų galima nuveikti lauke? Ar ten įsukti kokį drūtsraikčio tvirtinimo elementą į kokią supynės, gal į terasą? Nu, bet mes prie šitos temos jau sugrįšime, jūs tiesiog šiek tiek pareflektuokit, pasikalbėkite su savimi ir kada reikia paskambinsite ir drūtsraiktis jums parūpins gerų dovanų.
0: O mes grįšime labai greitai po Aurelijos 100 sekundžių ir po Kim Wild Kids in America.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vilniaus miesto apylinkės teismas greitųjų COVID-19 testų įsigijimo byloje, kurioje piktnaudžiavimo kaltinama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė, toliau klausys prokuroro baigiamosios kalbos. Planuojama, kad jis turėtų ją baigti ir pasiūlyti bausmę buvusiai sveikatos apsaugos viceministrei. Ji pati kaltinimus atmeta. Viceministrė teigia, kad byla sufabrikuota, sprendimus dėl testų įsigijimo priminėjo tuomet vyriausybei vadovavęs Saulius Skvernelis. Minint 235-asias abiejų tautų Respublikos gegužės 3-osios konstitucijos metinės, susitiks Lenkijos ir Lietuvos prezidentai Karolis Navrockis ir Gitanas Nausėda. Jie kartu stebės bendras tarptautinės taktinės pratybas Narsus Grifonas su Valkų koridoriuje, kuriuose dalyvauja abiejų šalių, taip pat Portugalijos ir amerikiečių kariškiai. Prezidentai taip pat aptars regiono gynybos ir saugumo stiprinimą, karinę ir politinę paramą Ukrainai, būsimo NATO viršūnių susitikimo Ankaroje prioritetus. 27 žmonės žuvo, 120 buvo sužeista per vakar įvykdytus masinius Rusijos smūgius įvairiose Ukrainos regionuose. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Igoris Klimenko, kurio teigimu smūgiai buvo nukreipti į civilinę ir energetinę infrastruktūrą, taip pat jie teko gelbėtojams ir medikams. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė pranešė, kad per pastarąsias 2 dienas per 2 smūgius į įtariamus narkotikų gabenimo laivus vandenyse prie Lotynų Amerikos žuvo 5 žmonės. Bendras šios kampanijos aukų skaičius išaugo jau iki mažiausiai 190. Kariškio teigimu laivas plaukė žinomais narkotikų gabenimo maršrutais ir vykdė narkotikų gabenimo operacijas. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Kaip prieš minutą kitą Tomas sakė, tai galbūt jūs ir turite nuo senų, pavyzdžiui, Kim Wilde Kids in America laikų likusį termosą, su kuriuo keliaujate į įvairius žygius.
1: Mažai tikėtina.
0: Bet galbūt turite, tai žinokite, jums irgi galima paskambinti 1-8-2-9, mes jums naują pridėsime, kad jūsų senas būtų, turėtų kompaniją šiokio tokią.
1: Žinai, supranti, jeigu tu net ir turėjai prieš 30 metų ar 40 tokį plieninį termosą, tai gali būt, kad šiais laikais jau tavo ir šeima yra didesnė, taip kad
0: taip.
1: Dar viena dovana iš drūtsraigtis tikrai pravers, o jeigu norėtumėte būti palepinti tokiamis praktiškomis dovanomis, tai irgi pasidalinkite savo idėjomis, vat kokį darbą kažkur tai lauke jūs pažymėtumėte, vat pabrauktumėte boldu ir sakytumėte, čia yra pirmas numeris, vat šitą darbą dar iki birželio turime padaryti lauke.
0: Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu esat?
2: Rimantė.
0: Rimantė, jūsų balsas toks švelnus ir mielas, kad netrodo, jog jis darbus dirbtų.
1: Palauk, prisitaikom prie Rimantės. Rimantė, malonu, kad paskambinote.
2: Malonu, man irgi su jumis pabendrauti.
1: Jūsų balsas labai ramina, žinokit, kažkaip taip labai gerai. Jokio streso, tokia harmonija, kažkokia ramybė. Supranti, kad viskas jums bus laiku padaryta ir...
0: Rimantės balsu reikėtų tom mokesčių inspekcijos telefonų automatikų. Jūs nesijaudinkite, jūs paskambinote į mokesčių inspekciją.
1: Ak, jūs nespėjote deklaruoti pajamų. Nieko baisaus, tik tai truputėlį reikės sumokėti baudelę.
0: Rimantė, turbūt girdėjote, juokitės girdėjote ne kartą tokių nesąmonių apie savo balsą, ar ne?
2: Taip, taip.
0: Gerai, tai gerai, tada grįžkim prie mūsų drūtsraigtinių reikalų. Ką jūsų namų aplinkoje, o gal net ir namuose, reikėtų paėmus įrankių dėžę sutvarkyti?
2: Gal ne sutvarkyti, o padaryti, tai pakabinti dukrai supinę.
0: Supinė turi būti lauke?
1: Ar tik pakabinti jau yra konstrukcija?
0: Aha.
2: Yra.
1: Ai, konstrukcija yra. Na, tai čia toks darbas nesunkus, bet aišku, atitinkamai tvirtimo elementus patikimus.
2: Nuo ryto iki vakaro dirba darbę ir tą darbą turėsiu padaryti pati. Tai
0: aha.
2: Taip, bus reikalų.
0: Nebus paprasta. O kokio dydžio dukra?
2: Okay. Metukų.
0: Metukų. Ai, tai da, jūs pradedate nuo pirmosios supinės. Aha, tai čia nebus sudėtinga. Nes jeigu būtų 10, tai jau reikėtų tvirtesnį tokią ieškoti.
1: Mes su Ališausku patirties turim supinių tvirtinimo. Tai aš įsivaizduoju, jūs dabar tvirtinsit tas tokias supinės, kur tu tiesiog įdedi, ten tokie rėmeliai yra. Kaip besupsis smarkiai vis tiek vaikas laikosi.
0: Vieną rankytę ant virvutės, kitą rankytę ant virvutės, sakai, čia laikykis ir dabar bus smagu.
1: Bet klausykit, jūs sakot metukai, tai man atrodo dar čia tas toksai amžius, kur dar kūdikių ir lenktynėse galėtų sudalyvauti turbūt.
2: Galėtų.
0: Tai klausyt, tai jūs pasidomėkit ir nenubraukit taip į šalį.
1: Žinok, sklando gandas, kad šiemet bus kūdikių lenktynės. Oi, bet mes nukrypom nuo temos.
0: Grįžkime prie drūtam.
1: Taip, supinės bus pritvirtintos, viskas labai gerai. Įsivaizduokit dukrelį supasi, o jūs taip iš foršnė rudinčio plieno termosiuką įsipilate mėto arbatos, galvojate, nu va. Gyvenimas pavyko.
0: Gyvenimas iš tikrųjų bus pavykęs. Dėkui jums už skambutį, Rimantė. Linkime, kad supinė pritvirtinta niekada nenukristų, nei pilna, nei tuščia.
1: O žinai, dukrai gali patikti suptis, jinai iki vėlumos, iki tamsumos, tada supasi, o jūs tada išeinate su LED žibintuvėliu daugia funkcijų, šik pasišviečiat. Ai, dar supasi, viskas gerai.
0: Dar gali pažiūrėti toliau serialas. Paskui ateini, žiūri, miega taip truputėlį pasvirusi per kraštą ir toliau supasi, viskas tvarkoja
1: gerai. Tai. Dėkojame labai už skambutį, gražiosiams dienos, sėkmės iki malonaus.
0: Iki kito karto, o jūs pasinaudoti galite nuolaidomis jau dabar. Drūtsraigtis parduotuvėse rasite platų pasirinkimą visų tvirtinimo detalių. Terasom, fasadam, pavėsinėm, stogom ir aišku supynėm.
1: Žinai, nu tai supynė supynėmis, bet tu pagalvok, o jeigu gegnes reikia sutvirtinti, tai kur tu kreipiesi? Į drūtsraigtį.
0: Taip, nes ten yra patikimiausios tvirtinimo detalės. Dabar ypatingas pasiūlymas, perkant prekį už 121 eurą, Fortune rudinčio plieno gertuvė kainuoja tik 5 centus.
1: Pavasario nuolaidos galioja iki birželio 19. Daugiau informacijos internete drutsraigtis.lt ir drutsraigtis Facebook paskyroje.

0: puiki proga pasipuošti ir atšvesti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
1: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15 penktadienį 19 valandą ant Neringos restorano stogo.
0: Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
1: Projekto draugas Perfectil. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
0: Maisto papildas Perfectil tarsi kasdienis grožio spa iš vidaus. Jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
1: Išlaisvink savo grožį su Perfectil.
2: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
3: Ne, tėtė, aplank įkvėpimas.
4: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
5: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
6: Kas?
5: Banknote.
6: Kas?
5: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49 eurai 99 centai. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21 euras 99 centai. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5 eurai 93 centai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
10: Tata?
11: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
10: Tata?
11: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
10: Tata?
11: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
10: Tata!
12: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
13: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
14: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
15: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,49. Lidl verta.
16: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausiai hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: 13 minučių lieka iki 9, mes labai skubam su Tomu žaidimą daugiau mažiau būtinai sužaisti, greitai, neskubėdami, taip sakant, atsargiai, kad viskas išeitų taip.
1: Jeigu užsiskubi žmogau, tai tu visą laiką pasakyk tokį slaptažodį, sakyk, spa. Ir iš karto tempas lėtėja, tu iš karto nematomas rankos, tu į pečius masažas, toks nuo trapecijos įtampa nuima. Bet čia mes tai galim įsivaizduoti, o mūsų klausytojai tai, pavyzdžiui, gali laimėti.
0: Taip, 30 minučių masažas dovanojamas žaidimo daugiau mažiau laimėtojai nuo spa Vilnius, Druskininkuose, Anykščiuose ar Vilniuje pagal jūsų pageidavimą, pagal jūsų pasirinkimą.
1: 18.29, tokiu numeriu laukiame, žaidime yra paruošti jums 3 teiginukai, lengvai iš tikrųjų pralaviruosite pro tos atsakymus, nes tie atsakymai aiškus, arba daugiau, arba mažiau.
0: Taip, ir galų gale dviejų Tomų pagalba visada garantuota, visada šalia. Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kas jums paskambinote?
2: Rimantas.
0: Iš kur?
2: Iš Tauragės.
0: Rimantai.
1: Klausykit, jaučiat, va, trapečiai kažkokiai tampėlį tokią truputėlį ir reiktų ten kažkokius taškus jums išspaudyti.
2: Taip, į tampėlį didelį.
0: Taip, vat, jie labai gerai.
1: Iš baso jaučiasi.
0: Labai gerai ją sumažins mūsų prizas, tai yra spa Vilnius 30 minučių masažas. Keliaukim iš karto prie teiginių, gerai? Pirmas teiginys.
1: Krepšinio rinktinės bokštas Jonas Valančiūnas, mes sakom, yra 2,17 m.
2: Daugiau.
0: Jonas Valančiūnas.
1: Jo.
2: Ai, mažiau.
0: Mažiau. Jo,
1: truputį mažiau, 2,11.
2: Truputį jo mažiau.
0: Kita legenda, akrobatinio skraidimo legenda, Jurgis Kairys, girdėjot apie tokį. Paskutinį kartą katapultavosi...
1: Apie ūgį klausyti, tai iš kart mažiau būtų.
0: Taip, bet ne apie ūgį šį kartą, apie įdomesnį atvejį. Tai va, Jurgis Kairys paskutinį kartą katapultavosi iš lėktuvo, žinot, kur paspaudžia mygtuką ir išmeta lėktuvos. Nu va, virš Egėjo jūros, ten kažkur apie Graikiją. Sėkmingai į tą jūrą nusileido parašiutu ir plūdiruodamas vandenį gelbėtojų laukė 40 minučių. Daugiau ar mažiau?
2: Daugiau,
0: 2 valandas 40, tai, kol tie baigia tepti smuštinius.
1: Gerai, kad jūros temperatūra ten yra 21 laipsnis, nors tiek.
0: Taip. Galima buvo laukti.
1: O klausyk, aš tai kažkaip tai pramiegojau šitą momentą. Kada čia buvo Jurgiai toksai baigės?
0: Čia buvo, žinok, prieš, dabar galvojama, apie 10-12 metų, panašiai. Ne taip jau labai seniai.
1: Na gerai, paskutinis teiginukas. Prieš 137 metus gegužė 6-ąją vartus atvėrė Eifelio bokštas, kuris tuo metu buvo aukščiausias pasaulyje statinys, o jo aukštis, mes sakom, yra 2,14.
2: Mažiau.
1: Eifelio bokštas, jis matosi iš visame Paryžiuje.
2: Tai daugiau.
1: 301 metras.
0: Jonas Valančiūnas duvenuoja.
1: Tvarka, rimas. Bet žiūrėkit, jau vis tiek dabar, kai jau gavote dovanų masažą pusvalandžio, tai vis tiek jau kažkoks jau ir tos tokios gerovės, tokios harmonijos daugiau jau ir įtampa atslūgo šiek tiek, ne?
2: Taip, bet pusvalandis būtų geriau daugiau.
0: Aš nebejoju, kad būtų geriau 10 pusvalandžių. Visada geriau 10 pusvalandžių masažo negu vienas pusvalandis. Rimantai, pradėjote nuo šito, bandykite, galbūt seksis geriau.
1: Na, suprantate, mes bent pusvalandį jums jau duodamo, tai paskui jeigu...
2: Labai ačiū.
0: Nuo kažkokį reikia pradėti. Tvarka, Rimantai, linkime gero įsimintino masažo, po kurio norėsis dar ir dar ir dar, ir spa Vilnius garantuoja, kad tikrai galima gauti dar. Nes, na, kad ir kaip būtų.
1: Gegužė yra spa mėno.
0: Va.
1: O kodėl mums, pavyzdžiui, netituluoti gegužės spa mėnesiu?
0: Ir, pavyzdžiui, kadangi gegužės spa mėno, tai spa Vilnius dovanoja visiems, kas norėtų, 20% nuolaidą nakvinėms Druskininkuose ir Anykščiuose.
1: Na, kaip, pavyzdžiui, Rimantui, pusvalandžio per mažai, bum, tau prašau, 20% nuolaidą.
0: Ir gali užsakyti dar valandų, kiek nori.
1: Polsį planuokit, rezervuokit spa Vilnius.lt.

0: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
1: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Ir naujausia informacija, kurią į 200 sekundžių ruošiasi sutalpinti ir lygiai devintajimis pateikti Aurelija Gintautaitė, kuri štai čia.
1: Labas rytas dar kartą visiems ir tose 200 sekundžių informacijose dar viena, na, tokia nelabai draugiška Rusijos idėja, šį kartą Kuršių nerijoje, apie ją išsamiau ir papasakosiu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Gaisras Kupiškio rajone esančiame Šepetos durpyne užgesintas, apie tai pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Pasak departamento jau vakar vakare buvo paskelbta apie gaisro lokalizaciją, tačiau gaisro vietoje vis dar liko ugnigesiai gelbėtojai bei durpyno darbuotojai, kurie toliau stebėjo situaciją ir pylė vandenį. Kupiškio rajono mero potvarkiu vakar dėl šio gaisro visoje savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Anot ugnigesių durpynų gaisrai yra vieni sudėtingiausių, ugnis dega ne tik paviršyje, bet ir giliai po žemę, dažnai be atviros liepsnos. Vilniaus miesto apylinkės teismas greitųjų COVID-19 testų įsigijimo byloje, kurioje piktnaudžiavimu kaltinama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė, toliau klausys prokuroro baigiamosios kalbos. Planuojama, kad jis turėtų ją baigti ir pasiūlyti bausmę buvusiai sveikatos apsaugos viceministrei. Jei pateiktus kaltinimus atmeta, viceministrė teigia, kad byla sufabrikuota, o sprendimus dėl testų įsigijimo priminėjo tuomet vyriausybei vadovavęs Saulius Skvernelis. Rusijai priklausančioje Kuršių nerijos dalyje planuojamos didelės statybos. Nors idėja kol kas stringa, rusų verslininkai neatsisako idėjos ant dirbtinio pusėsalio statyti stiklinai mažiausiai 7 aukštų pastatą. Tiesa, jie bent jau kol kas negauna tokioms grandioziniams statyboms ir šio Rusijos regiono valdžios leidimo. Tuo metu Neringos meras Darius Jasaitis sako, kad apie planuojamas statybas girdėjęs tik viešojoje erdvėje, tačiau netmeta, kad joms prasidėjus Lietuva galėtų kreiptis į UNESCO komisiją dėl Kuršių nerijos išsaugojimo.
1: Nors mes priklausom, kaip sakyti, UNESCO bendrai, bet jie kažkaip jo dabar visai nebekontaktuojam, viskas nutrūkė. Jeigu gautume tokią informaciją ir kaip sakyti, turėtume ir manytume, kad to būt negali, tai tikrai UNESCO nagrinėtų, kiek jie į tai kreiptų dėmesį, va čia yra kitas klausimas. Ko nes čia būtų ginčas, UNESCO būtų kaip teisėjas, išklausytų vieną pusę, kuri, sakykime, kreiptųsi dėl to, ir išklausytų kitą pusę, kuri norėtų kažką įgyvendinti. Ir pasakytų, ar tai, kaip sakyti, gresia iš UNESCO išbraukimui, ar tik įspėjimas, kad galbūt nereiktų išvystinti kažkiek.
0: Kuršių nerijos nacionalinio parko vadovė Lina Dikšaitė sako, kad jei vis tik statybos prasidėtų, jos padarytų didelę žalą Kuršių nerijai.
2: Tokie objektai atsirandantis pasaulio paveldo objekte, nu, jie gali daryti žalą ir naikinti tą unikalumą. Yra toks reikalavimas, kad valstybė narė prieš darydama kažkokius sprendimus, kurie gali paveikti kritinės visuotinės vertės elementus, tai privalo informuoti pasaulio paveldo centrą, turi atlikti poveikio paveldo vertinimą, poveikio aplinkai vertinimą.
0: Gamtininkai atkreipė dėmesį, kad prasidėjus tokioms statyboms nukentėtų ir visa ekosistema, ypač migruojantis paukščiai. Ukraina praneša, kad gegužės 6-osios naktį, kai turėjo įsigalioti Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio Rusijai pasiūlytą paliaubų sutartis, rusų pajėgos surengė oro atakas Zaporižyje, Charkive ir Kryvoj Rihe. Oro gynybos sistemos taip pat suveikė Dniprė. Zelenskis pradėti paliaubas jau nuo šiandien siūlė kaip alternatyvą Rusijos norui išprašyti ugnies nutraukimo gegužės 9-ąjį, greičiausiai baiminantis to, kad Ukrainos dronai atvyks į paradą Maskvos raudonojoje aikštėje. Ispanija patvirtino, kad kruizinis laivas, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, plauks į Kanarų salas. Ten jis turėtų atplaukti per artimiausias 3 ar 4 dienas, tad 3 sergantys žmonės iš laivo bus evakuojami greičiau per artimiausias valandas oro keliu. Ir apie orus šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: apie žmonės. 12 minučių po 9 laikrodžio ekrane, 11 laipsnių šilumos kolkos termometro skidelėje, turėtų būti didesnė temperatūra dieną įsibėgėjus, gal kai kur net ir 20 pasieks.
1: O gegužės pabaigos, matyt, net ir neskubėdami vis tiek sulauksime, o gegužės 29-ąją vėl tokia šaltibarščių spalvos fiesta bus.
2: Oho, čia tos linksmos eitynės, kur...
1: Čia ne tik eitynės, brolau, ir autobusas šaltibarščių važinės, ir vis daugiau įmonių kviečiama įsitraukti, tokį judesį padaryti.
2: Taip.
1: Aš tai, žinai, tą tokią iniciatyvą, paieškoti progų švesti, labai palaikau.
2: O ypač, kai randamos štai tokios gražios, su tradicijomis susiję, su skaniais dalykais, ir visiems tinka, visoms amžiaus grupėms.
1: Apskritai, žinok, aš tu taip pasakysiu, jeigu yra koks nors pasiūlymas, ką nors, kaip nors suvalgyti, aš už.
2: Galima daryti ir kepsnių fiestą. Ramašauskas bus irgi už. Šiuo galima sujungti Vilnius... dvi šaltibarščiai su kepsniais.
1: Vilnius Pink Soup Fest dar kada parodo, kad festivalio augimą labiausiai lemia ne vien programa, o skirtingų partnerių įsitraukimas. Tai žodžiu, įvairiausiamis formomis ir kontoros kviečiamos, žinai, savo viduje tai organizuoti, išeiti į miestą, į Halės turgų. O beje, Halės turgui, tai girdėjau, iš viso bus unikalus dalykas. Halės turgus asociuojasi su to, kad tu ten, pavyzdžiui, nuėjai kažkokį nusipirkti žuvies ten, pavyzdžiui, kažkas žalios mėsos. Tai dešros. Čia jau pamiršk šitą Halės turgų. Halės turgus tai yra kultūros centras.
2: Čia jau nebenusipirksi žuvies mėsos?
1: Ne, tu nusipirksi, bet vakare bus, pavyzdžiui, per šitą Vilnius Pink Soup Festą, net du vakarai kažkokių ten koncertų ir taip toliau.
2: Grupės, scenos, muzika.
1: Aš nežinau, kokio lygio žvaigždė susirinks, bet kad šaltibarščių netruks gegužės pabaigoje, tai suprantu.
2: Aš pernai kažkokį koncertą, man atrodo, pusė ausies girdėjau, kuris buvo Rotušės aikštėje, ir turiu pasakyti, žinok, ir man, ir visiems susirinkusiems labai patiko, nes grupiai vargti nei kiek neteko. Visi žmonės patys eina prie scenos, dainuoja dainas, šoka ten, mėto balionus.
1: Britų mokslininkai ir latviai sakys, o tai ką, o ko mūsų šaltibarčiai yra prastesni? O pas jų šaltibarčiai kažkokie netokie, aš taip galiu pasakyti.
2: Atvažiuokite į pas mus į Pink Soup Festą ir pasižiūrėkit, kokie turi būti, paragaukite.
1: Festas bus gegužės 29-30.
2: Mes panašu, kad ten būsime ir ilgai, ir linksmai.

0: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
1: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt. Carglass remontas, Carglass keitimas.
0: Ir Carglass kalibravimas.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Kelios minutės liko iki pusės dešimtos jūsų poilsenybės. Vilnius Spa kviečia gegužės mėnesį užsukti ir pasimėgauti poilsiu.
1: Na, mes jau šiandien kalbėjom, kad gegužė yra jau ir oficialiai turbūt spa mėnesių laikomas. Mm-hmm. Visą mėnesį jūs kreipiasi jūsų poilsenybę. Man atrodo, kad jau laikas.
0: Taip, jau laikas. Nepaisant to, kad dabar pietų Lietuvoje, didžioji pietinėje Lietuvos dalyje šviečia saulė, bet tas debesis ir šiaurės pakraštyje irgi kažkur šviečia saulė, tas debesis esantis per centrinę Lietuvos dalį, jisai plėsis dienai einant ir patruputėlį uždengs ir laistys per visą Lietuvos teritoriją savo turinį.
1: Žinai, kokį pastebėjau įdomų dalyką? Pavyzdžiui, pas mus šiandieną iki 18-19 gali šilti, o pajūry nebus taip šilta, gal kokiais keliais laipsniais bus vėsiau, bet pajūry link savaitgalio šils, o pas mus atvirkščiai link savaitgalio vės.
0: Tas ta vėsuma, kurį dabar yra pajūry, atvažiuos iki sostinės.
1: Ir tada gausis, kad savaitgalį, pavyzdžiui, pas mus bus truputį vėsiau negu pajūry.
0: Ir tada gausis taip, kad jeigu savaitgalį turi truputėlį vieną kitą valandėlę laisvą, gali susiplanuoti akimirkos poilsį spa Vilniuje ir pasimėgauti ten esančiomis gerybėmis.
1: Žinai, vat ir atrodo, taip netoli, tik keli šimtai kilometrų, o kokie mes skirtingi. Pavyzdžiui, klaipėdiečiai ir vilniečiai, nu, iš karto pažinsi skirtumus, bet ir vienus ir kitus iš visų pasaulio kraštų, mūsų mažame žaliame krašte, vienie vienas dalykas, kad visi nori į spa.
0: Taip, gegužės mėnesį spa Vilnius skelbė, kad 20% nuolaida dovanojama visoms nakvinėms Druskininkų spa Vilniuje ir Anykščių spa Vilniuje.
1: Gegužės mėnesį spa Vilnius skelbė spa mėnesį ir dovanoja 20% nuolaida nakvinėms ir rezervacija vyksta internete spavilnius.lt.

0: Kai gyvenimas lekina stabdydamas nesekundėlės, jau laikrodis rodo 9.32 pas mūsų studijoje, tai va taip viskas labai staigiai. Daina, kita ir čia jau žiūrėk, tomahawkai užsitaiso patys.
1: Klausyk vedėjas, čia uždėjai tokį foną, čia vėl apie spa kalbėsim. Ar
0: mes kalbėsim ne apie spa, mes kalbėsim apie tai, kai tu nuvažiuoji į spa, atsimasažuoji, atsikvepuoji ir tada galvoji, kūnas tavo kažko trūksta, kažkaip va reikėtų. Ir
1: tai gal dažnai, mikropluošto rankšluošių gal tau trūksta?
0: Ir ten taip dažnai būna, kad ten kažkur yra baseiniukas, yra sporto salytė mažytė. Ir tu
1: čia yra tas atvejs, kur mes esame tokie rock'n'rollas.
0: Taip. Mes esame rock'n'rollas kartu su Neuromultivit, kas yra mūsų projekto šio draugas ir dovanoja laimėtojų saulėtos spalvos sportinių mikropluošto rankšluošių komplektą visiems atvejams. Visiems spa, visiems baseinam, visoms sporto salėm.
1: 2-9-1-8-2-9 tokiu numeriu pasukite mums ir realiai mes norime lyg vat už kokio tai plono nematomo siūlo ištraukti jūsų paslaptį. Arba tą jūsų atradimą, kai jūs supratote ir pasakėte savo, nu nieko savo, nemaniau, kad aš tai galiu. Ir aš kalbu apie tuos tokius fizinius iššūkius, kurie galbūt netgi tapo jūsų kasdienybę ir nuo to, kai jie tokiais tapo, jūs vis tvirtesnis ir tvirtesnė tapote.
0: Labą rytą, kas mums paskambino?
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
2: Karolis.
0: Karli, matau, kad iš balso skamba, kad kažką labai intensyviai dirbate šiuo metu, užsiėmęs telefonas prie ausies prispaustas petimi.
2: Taip, dirbam.
0: Aha, darbai nelaukia.
1: Sakykit, Karli, pakalbėkime apie tuos tokius dalykus, apie fizinį krūvį, kuriuo save apdovanojate, bet suprantate, kad tai yra tiesiog ne prasme jums dovana ir nuo to jūs tampate tik tvirtesnis ir drūtesnis.
2: Nu, jo, supratau, kad mankštelė rytinė yra gerai.
0: Aha. Kiek užtrunkate?
2: 15-20 minučių.
0: Tai čia rimta mankšta, čia jau galima ir sušilt kaip reikiant.
2: Nu, tai taip.
1: O tai jūs norit pasakyt, kad kiekvieną mielą dieną, visai nesvarbu kokia savaitės diena, vat, kaip 15 minučių būtinai turėsite?
2: Nu, stengiamės.
0: Mhm.
1: O jūsų tą rutiną, kas įeina, vat, trys pagrindiniai pratimai, be kurių neįsivaizduojat savo normalios mankštos?
2: Tai atsispaudimai, atsilenkimai.
0: Taip.
2: Ir rankų pasukimai.
1: O gerai, o sakykit, kai tu esi toje rutinoje, visą laiką tu pagalvoji, o kas būtų, jeigu daryčiau per dieną, pavyzdžiui, ne 20, o 120 atsispaudimų? Tokių vat kažkokių tai iššūkių savo priorganizuojat dėl smalsumo grinai, ar atlaikys kūnas, ar galėsiu, kas nutiks, ar...
2: Tai galima didint krūvį, aišku. Aš dar vakarui desertui pasilieku malkų skaldimą.
0: Malkų skaldimą? Yra rimtas dalykas. Reikia būti susikaupus, kad netyčia nenuskeltum.
1: Kaimynai nesako, nu tas tai kaip čia lentano malkas kapoja.
2: Ne,
1: na gerai, o tai gerai, pabaigai dar pasakykit, jūsų atspaudimų norma dienos kokia yra?
2: 10-15. Savęs taip
1: grinai tam tokiam tonusui palaikyt, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai. Pasitaiko, kai atsibūnat ryte truputėlį daugiau, jeigu galvojat, nu, šiandien 30.
2: Nu ne, tiek tai ne. Nepatraukiu.
0: Gerai, 15 vadinasi yra pats tas, ko reikia. Tvarka.
1: Dėkojom, kad pasidalinote. Gražios dienos iki malnaus, o mes kviečiame ir jūs pasidalinti savo paslaptimis, kurios didinate tokį žvalumą ir netgi, sakykime, meilę savo stipriai.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Nes energijos vidinės niekada nebus per daug, nes darbai, taip sakant, nelaukia, o galų gale ir visokių sumanimų žmogui galvoje gimsta.
1: Rytoj vėl apie tai pakalbėsime, o Neuromultivit kviečia judėti lengviau, jausti stipriau ir kiekvieną dieną pasitikti su daugiau energijos.
0: Tai yra subalansuotas vitaminų B1, B6 ir B12 kompleksas, kuris itin svarbus nervų sistemos veiklai ir protiniam balansui.
1: Atkurkite natūralų organizmo gyvybingumą, pagerinkite bendrą savijotą, vartokite Neuromultivit ir leiskite savo jausti žvalesniais, ramesniais bei 100 kartų laimingesniais visą gegužę. Neuromultivit palankiausia kaina yra gintarinės ir Norfos vaistinėse.
0: Tai yra nereceptinis vaistas, preparatas, plėvele dengta tabletė. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartot kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Muzika, kurią jauti.

0: Duodi gazą? Tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Rubrika Verslas remia Luminor paskola jūsų verslo greičiu. Daugiau luminor.lt.
4: Rubrikos Verslas klausykitės kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Toks soundas bet ką uždegs net ir mūsų tomahaukų paleidimą.
1: 1-8-2-9, mes jau esame užtaisę, kaip ir paruošė jums firminius pliuso maškinėlius. Let's go!
0: Ramašausko tomahaukas.

0: Oi, žinai, kartais būna tokių atradimų, kurie ne, ir tokį mažą tikslą pasiekė ir didelį tikslą. Pavyzdžiui, mažas tikslas, tiesiog atradimas, va, naujas projektas trijo iš Anglijos, vadinasi jisai The Broken Radios, neblogas toks pavadinimas visai.
1: Taip, taip, taip, taip.
0: O kitas jis, globalus tikslas, įrodymas, kad rock'n'rollas gyvas. Aš kai, žinai, suprantu, kad tokie tikslai yra pasiekiami, tai labai tai džiugina. Šiandien vat, atradau visai netyčia šitą kūrinį ir tas toks skambesys ir primina ir Savage Garden ir dar ankstyvesnius laikus Echo and Bunnymen buvo tokie projektai arba palaukos. Tai, kokia ten grupė, kur Hidon?
1: Stone Roses.
0: Stone Roses dar truputį gal irgi primena. Tai smagu, kad žmonės identifikuoja, ko trūksta ir nenuskandina visko popso jūroje tokioje. Duoda tokios alternatyvos. Kas kaip vadinasi?
1: Grupė daina.
0: Taigi pasakau grupė The Broken Radios.
1: Aha, o daina
0: šešėliai ant sienos.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: buvo trijo iš Anglijos, tai čia yra kvadro iš Anglijos, kurie vadinasi The Heavy, jau 20-metį grojantį kompaniją ir jų daina Ain't a Love iš albumo, kuris taip ir vadinasi Amen. Su dviem delnais ant viršelio priekinės pusės.
1: Ne, žinok, čia ne kvadro, čia...
0: Čia
1: dvirati mini ir dar į pakalnę.
0: Taip, prikrautas akmenų sunkių. Kevinas, Danielis, Spenceris ir Krisas būtent tą ir daro iš grupės The Heavy. Kuris kūrinys skamba visas? 1829, paskambinkite mums į studiją, parinkite pagal savo nuotaiką, pagal savo nusteikimą, o mes jūs su malonumu papuošime už tai firminės pliuso marškinėliais. Alio, labą rytą.
2: Sveiki.
0: Labą rytą, kuo vardu esate?
2: Rasta.
0: Malonu, Rasio, kad esat puikiai nusteikusi, kad klausotės vieno plius ir kokią dainą dabar kabutėse užsisakysite?
2: Tai užsisakysiu Ališausko Tomo.
0: Aha, jums tiesiog labiau patiko. Gerai, tvarka. Vadinasi, skambės čia The Heavy ir Ain't a Love, o ką mes jas skirsime?
2: O mes jas skirsime jums. Artėja, kaip pasakyti, gražus pavasaris.
0: Aha.
2: Ir taip pat galbūt savo šeimai skirsiu.
0: O šeima kas sudaro?
2: Dukra ir vyras.
0: Ko vardu?
2: Tai mūzai, pasakysiu taip, mūzai ir žydrūnai linkėjimai.
1: Nu, va, kaip smagu. Nu,
0: fainas.

0: Tate?
1: Ne, sunau, dar ne šiandien.
0: Tate?
1: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
0: Tate?
1: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tate Line.
0: Tate!
2: Tate Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tate Line.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Sampara 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: Apie 7 minutės lieka mums iki 10:10 lygiai čia suskambės 200 sekundžių informacijos paruoštos Aurelijos Gintautaitės. Sveika gyva.
1: Labą rytą visiems dar kartą.
0: Ir apie kągi ten pasakosi?
1: Na, kaip žinia, ateina į Lietuvą lietus ir, na, kas tuo turėtų džiaugtis, tai ugniagesiai mano požiūriu, nes jau yra pranešimų, kad ypatingai sudėtinga situacija yra Lietuvos miškuose ir ne tik miškuose, bet ir durpynuose, kur gaisrai labai sunkiai gesinami. Ne tik pas mus, bet ir kaimininėje Lenkijoje didžiulis gaisras yra įsiplieskęs, kuris net aukų pareikalavo. Taip kad tas lietus, kuris ateina į mūsų regioną, manau, bus visai ne pro šalį, o štai ugniagesiai sako, kad durpynę būtent pavyko jiems jau suvaldyti, užgesinti tą gaisrą kilusi ir su kokiais sunkumais susidūrė, paklausim pačių jų ir netrukus papasakosim.
0: Žiniuose. Gerai, 200 sekundžių informacijos, 10 lygiai tuo tarpu, Tomas Ališauskas ir Tomas Ramašauskas savo darbus šiandieną baigė. Linkime visiems gerą trečiadienį, atsisveikiname iki rytojaus 7:00 ryto.
2: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pastaruoju metu parlamentarams sulaukus teisėsaugos dėmesio ir tarnyboms pateikiant įtarimų jiems, pačiam Seimui kaip institucijai būtų geriausiai, jei šių asmenų jame nebūtų. Apie tai duodamas interviu žinių radijui pareiškė parlamento vadovas Juozas Olekas. Taip jis kalbėjo, paklaustas apie skirtingas taktikas, kurias pasirinko teisėsaugos dėmesio pastaruoju metu susilaukę Seimo nariai. Keliose rezonansinėse bylose įtarimai buvo pateikti buvusiam demokratų lyderiui Sauliui Skverneliui, konservatoriui Kaziui Starkevičiui, Seimą taip pat kreiptasi dėl socdemo ekspremjero Gintauto Palusko neliečiamybės panaikinimo. Pauskas savo kaltę neigė, liko dirbti Seime ir frakcijoje, bet pasitraukė iš partijos. Tuo metu Skvernelis toliau eina Seimo nario pareigas, tačiau nepriklauso nei partijai, nei frakcijai. Starkevičius, prisipažinęs, jog ėmė kyšį, pasitraukė ir iš Seimo, ir iš partijos. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms, premjerė Inga Ruginienė šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Jame bus aptarta geležinkelių infrastruktūros būklė ir grėsmės kritiniai infrastruktūrai. Kaip praneša LTG, incidentų geležinkelyje priežastis tyrė grupė sudaryta komisija, be to Teisingumo ministerija taip pat vykdo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Ugniagesiai praneša, kad Kupiškio rajone Šepetos durpyne kilusi gaisrą po daugiau nei paros pavyko suvaldyti. Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Algirdas Rudys sako, kad atlikus žvalgybą dronu nustatyta, kad degimas atskirais židiniais buvo išplitęs iki 164 hektarų teritorijoje. Ugniagesiai dirbo visą naktį, o didžiausias iššūkis buvo neleisti ugniai persimesti į šalia esantį mišką.
1: Šiandien iš ryto turima informacija, tai kad jau gaisras yra likviduotas, gaisro vietoje vykdomi baigiamieji darbai. Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų buvo surinkta pagal 5 iškvietimo numerį, tai yra pats jau aukščiausias Lietuvoje iškvietimo numeris. Dalyvavo 11 automobilinių cisternų, 4 sirblinės stotis, 3 konteineriai su gaisinėmis žarnomis. Vienu metu gaisro židinyje dirbo beveik 90 darbuotojų. Jau sudėtingiausia tai buvo su vandens pasitelkimu link gaisro židinių. Gaisro priežastis vėl šiuo metu yra nustatinėjama, bet kiek teko bendrauti su Durpetos atstovais, tai bus techninė priežastis greičiausiai. Gedimas traktoriuje, kuris atliko durpyno skutimo darbus.
0: Pranešama, kad šiuo metu dūmų gaisro teritorijoje yra žymiai sumažėję, tačiau keičiantis vėjo krypčiai ir stiprumui aplinkinės gyvenvietės dar gali pasiekti didesnis jų kiekis. Durpynų gaisrai yra vieni sudėtingiausių, jie gali degti ne tik paviršiuje, bet ir giliai po žemę, dažnai be atviros liepsnos. Didelis miškų gaisras kilo ir pietryčių Lenkijoje, Liublino regione. Gaisras per labai trumpą laiką apėmė daugiau nei 150 hektarų miško. Gaisrą, kurį iki šio ryto, kaip praneša pareigūnai, pavyko suvaldyti, gesina 300 ugniagesių. Bandant užgesinti gaisrą, vyko ir tragedija ore. Operacijos metu žuvo gaisrų gesinimų pritaikytas lėktuvas, pilotas žuvo, šiuo metu oro katastrofos priežastis tiriama. Australija ketina sukurti milijardo litrų nacionalinį degalų rezervą, siekdama apsaugoti šalį nuo energetinės krizės, kurią išprovokavo karas artimuosiuose rytuose, apie tai pranešė šalies ministras pirmininkas. Jis pažymėjo, kad tokio vyriausybės valdomos atsargos parems ilgalaikį dizelino ir aviacinio kūro tiekimą. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiams rodant 14 minučių po 10 iš pliuso, labas rytas jums sako Ieva ir Justė, labas Jautė.
2: Labas Justė, labas kiekvienam pliuso klausytojui, labas trečiadienį, labas gaiva, kaip gerai nulyjo, taip nežinau, miegi, atsidarai langą, toks yra oro kvepuot, žinai, vien pliusai.
1: Ir iš tikrųjų, sinoptikai sako, kad artimiausių dienų prognozė bus tokia pati, karšta vasara vėl keičia pavasarį su šalnomis, vietomis tikrai sugrįžtie pavasarį. Orai, aišku, naktimis padidės šalnų susidarimo tikimybė, bet močiutės ir dėdukai visada sako, kad taip ir turi būt, kai žydi viskas, obelis, alyvos ir taip toliau. Bet va, žiūrėk, trečiadienį temperatūra 13-18, tai viskas kaip ir gražus pavasaris.
2: O kai sugrįžta šaltukas, tai reiškia, gali sugrįžti ir papildomas kilogramiukas. Ir kaip tik šiandien, gegužė 6 yra tarptautinė diena be dietų. Tad, damos, džentelmenai, jeigu šiandien norit po pietų imti pyragėlį, imam aš kartu.
1: Taip, bet iš tikrųjų šią dieną visame pasaulyje yra skatinama atkreipti visuomenės, ypač jaunimo dėmesį į tas psichologinės problemas dėl svorio. Jaunimas neretai klaidingai tiki, kad tik liesas žmogus gali būti laimingas. Ir čia tikriausiai reikėtų pasakyti, kad kiekvienas turėtų mylėti save tokį, koks jis yra. Be abejo, reikia rūpinti savo kūnu, valgyti sveiką, vitamingą maistą, sportuoti, tačiau nuolatinės dietos tikrai yra neišeitis.
2: Žodžiu, nesėdim prie telefonų, nežiūrim, kaip gyvena kiti, ką jie ten valgo, nevalgo, arba visas gyvenimas yra rodyti, koks aš esu gražus. Aš kalbu tik apie kūną ir nereikia lyginti save. Žinai, man atrodo, vis tiek yra problema pas jaunimą, kad pamatai ir galvoji, o aš irgi taip norėčiau. Nu ir tada jau kaip prisiskaitai su visokių intelektų pagalba ir tada jau prasideda. Nu žodžiu, bet mes su Juste šiandien iki pat 13 valandos turim klasiškai labai daug dovanų, labai juokingų minčių ir dar žinoma gerą laiką kartu.
1: Taip, bet pasigarsinkit savo radijo imtuvus ir iki pat 13 valandos likim kartu.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik euras 19. Lidl verta.
8: Labas, aš Justė.
9: Hei, aš Ieva.
8: Mūsų duetas eteryje jau vieneri metai.
9: Tai puiki proga pasipuošti ir atšvesti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
8: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15, penktadienį 19 valandą ant Neringos restorano stogo.
9: Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
8: Projekto draugas Perfect Till. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
9: Maisto papildas Perfect Till, tarsi kasdienis grožės spa iš vidaus. Jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
8: Išlaisvink savo grožį su Perfect Till.

Sveiki, dabar Lietuvoje 10:30 eteryje 100 sekundžių informacijos. Buvusi Konstitucinio teismo pirmininką Gintarą Godą siūloma skirti Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Dėl šio siūlymo prezidentas Gitanas Nausėda patarimo kreipėsi į teisėjų tarybą. Teisėjų taryba apsvarstyti Godos kandidatūrą planuoja neįlinėme gegužės 8 dienos posėdėje. Pagal teismų įstatymą tarybos pirmininkas sprendimą dėl patarimo prezidentui praneša per 5 dienas. Taip besitęsiant kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose bei suirutei naftos rinkoje Lietuvos gyventojai labiausiai tikisi būtiniausių vartojimo prekių ir paslaugų brangimo. Banko Citadelio užsakymo atliktos apklausos duomenimis net 64% gyventojų nerimauja, kad per artimiausius 6 mėnesius Lietuvoje brangs maisto produktai, 63% kad degalai ir 48% kad komunalinės paslaugos. Ukraina praneša, kad gegužės 6 naktį, kai turėjo įsigalioti Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio Rusijai pasiūlyta paliaubų sutartis, rusų pajėgos surengė oro atakas Zaporižyje, Charkive ir Kryvoj Rihe. Oro gynybos sistemos taip pat suveikė Dnipre. Zelenskis pradėti paliaubas jau nuo šiandien siūlė kaip alternatyvą Rusijos norui išprašyti ugnies nutraukimo gegužės 9-ąjį, greičiausiai baiminantis to, kad Ukrainos dronai atvyks į paradą Maskvos Raudonojoje aikštėje. Šiaurės Korėja iš savo konstitucijos išbraukė nuorodą į susivienimą su Pietų Korėja. Susipažinusi su paviešintu dokumentu, apie tai praneša Pietų Korėjos susivienimo ministerija. Anot jos nebeliko nuostatos teigiančios, kad Šiaurės Korėja kovoja už tėvynės susivienimą. Tai matoma kaip Pchenjano sprendimas labiau akcentuoti siekį vykdyti priešiškesnę politiką Seulo atžvilgiu. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, o pietrytinėje šalies dalyje iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Ieva ir Justė.
1: Atėjus jau gegužės 6 dienai mes su Ievute jums turime klausimą. Ar jūs jau matėte 8 vienas plus tinklalaidę muziką, kurią jauti tą nuostabų epizodą su Marijonu Mikutavičiumi?
2: Pasaulis tas, kurį... Tikrai, tai buvo vienas iš tų pašnekovų, kur iš esmės visą laiką prasijokiam. Tai jeigu norit pasikelt nuotaiką arba jaučiat, kad nu, va, ta kažkai ateinanti drėgmė, lietus, nu, va, nėra nuotaikos ir norisi kažko labai lengvo, paprasto, skanau, širdžiai mielo, tai tikrai plisas.fm, užbėkit, 8 epizodai ir paskutinis, Marijonas Mikutavičius, labai geras, labai, labai juokingas.
1: Ir aš apskritai galvoju, kad M1 plus tinklalaidėje susitinka trys labai reti dalykai, kurie telpa į vieną, tai nuo širdus ir netikėti, bei gilus pokalbiai, muzika, kurią mes jaučiam ir iš tikrųjų tą charizmą tiek iš tavęs pačios jaučia, tiek iš kiekvieno tinklalaidės
2: svečio. Tai, na, tu ten negali kitaip. Ir dar įdomus faktas, kad jau išleido M1 Plus YouTube kanale ir visų dainų coverius, tai jūs užėję galite rasti absoliučiai iš kiekvienos tinklalaidės, kiekvienos likėjo įkūnitą dainą per jį, su prasme, su visai kitų sąskambių, tai tikrai, tikrai kviečiu, užbėkit, paklausykit, pasižiūrėkit, pagalvokit, kokių talentingų žmonių aplink mus.
1: Taip, ir aš džiaugiuosi, kad tinklalaidė turi remėją, tai odontologės Valentinos Kvaracijienė sukurta dantų pasta Kara iš varusdantisnegenda.lt. Karo odontologija sukūrė tam, kad dantų priežiūra būtų efektyvi ir moksliškai pagrįsta.
2: Kara apsaugo nuo apnašų, mažina karijoso riziką ir užpildo emalį mineralais. Išbandykite, sveiki dantis, ne atsitiktinumas.
1: Kara tai naujas dantų priežiūros standartas.
2: Kara ir kitas rekomenduojamas dantų priežiūros priemonės rasite švarusdantisnegenda parduotuvėje.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
2: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio, tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno, tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių, tik 5,59.

0: Mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 plus rock'n'rollams iš Sportland. Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!

0: Kai kalbam apie ilgamžiškumą, kiekvieną kartą pagalvojame apie savijautą, kaip aš jaučiuosi kiekvieną mielą dieną. Ir šiais laikais žmonės yra, prisikabinti prie savęs tai patys pirmi, ypač kai kalbam apie kvapus. Tai aš per daug prakaituoju, tai aš smirdžiu, tai aš blogai suvalgiu, tai aš per mažai vandens geriu ir la la la la la.
1: Na matai, kvapas iš tikrųjų iš žmogaus klinantis gali papasakoti, ar žmogus yra sveikas, ar ne, ar jisai prausiasi, ar irgi ne.
0: Vava, ir žinokit, gali būti, kad visą gyvenimą mes tą patį kažkam draugą, kažkam didžiausią priešą dezodorantą naudojame neteisingai. Mokslininkai pasakė, kad jis veikia geriausiai priešingai, negu mes įsigalvojam, kad ryte, na, pavyzdžiui, aš asmeniškai tai ryte pasitepu šitų reikaliukų. Ekspertai teigia, kad antiperspirantus geriausia naudoti vakare prieš pat einant miegoti, nes norint gauti geriausius rezultatus, reikia, kad kaip čia, prakaito gamyba suvokti, kad jinai naktį yra pati mažiausia, tad tepant vakare, būtent dezodoranto veikliosios medžiagos turi laiko per naktį prasiskverbti į poras ir blokuoti prakaitavimą, kai tai rytas, jūs tikrai pradedate judėti ir jaučiatės žymiai geriau. Tai prašo Daily Mail ir ten labai galima skaityti tą pilną straipsnį, bet toks įdomus faktas.
1: Įdomus faktas, nes aš iš karto turiu klausimą, jeigu aš rytais mėgstu

0: palysti po šaltų dušų, tai kaip tada?
1: Tai jis ten gal jau susigėrė, žinok, vis tiek viską blokuos, aš nežinau, reikia išbandyti.
0: Ir čia, žinai, dar ir kitas yra, bet iš tikrųjų reikia labai atsargiai rinktis dezodorantų sudėti, kad jis nekenktų mūsų sveikatai, tai čia irgi labai labai daug dalykų.
1: O, yra dar žmonių, kurie ten susikam sodom pasitepa. O, žinokit, kas susijęs su prakaitavimu, aš tiek esu girdėjus visokių keiščiausių dalykėlių, bet kur tikslu, aš kalbant apie tą tokį tikslumą, man atrodo, visi pritartų, kad smagiausia yra pasitarti su geru daktaru, kuris tau pasakys, pavyzdžiui, nuo ko tau pažastis beria.
0: Taip, ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, mes kalbame visada apie vieną didžiausių trendų pasaulyje ilgamžiškumą, ar ne? Bet kartais iš tikrųjų realybėje sveikata dažnai primena apie visai, nu, tokius netikėtai, ar ne? Sveikata sako, alio, aš čia, žinai, staiga pradeda ima ir skaudėti dantį, po treniruotės, žiūrėk, va dabar pavasaris, visi einami treniruotės, žiūrėk, po treniruotės ima pamaudžia kelį, arba tiesiog šiaip supranti, kad yra laikas pasitikrinti, todėl mano daktaras.lt yra vieta, kur gydytoją galite rasti taip pat paprastai, kaip išsikviesti taksi ir užsisakyti vakarienę.
1: Vienu paspaudimu tavo ekrane daugiau nei 5000 gydytojų visoje Lietuvoje. Žinoma, gali palyginti laikus, perskaityti tūkstančius realių paciento atsiliepimų ir ramiai rinkti specialistą, kuriuo tu pasitikėsi.
0: Mano daktaras.lt, kai rūpinti savo sveikatą, norisi paprastai.
2: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be galo 3,89. O sviestas valdan 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Vaikai, vėl virtuvė žaidėt su miltais?
3: Ne, tėtė, planki kvėpimas.
4: Silvercrest – laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūsdintuvėms – tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas – tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūsdintuvė – tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
5: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti – visai malonus užsiėmimas.
6: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias, ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu. Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūt Sraigtis dovanomis.
5: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju drūtsraigtis.lt.

0: Kasdien pigu. Iki.
1: Lietuvoje lieka 5 minutės iki 11 valandos. Šalia manęs Aurelija. Labas, Aurelija.
2: Labas.
1: 11 valandos žinios. Kokių žinių naujienų sulauksim? Kas gero, kas blogo? Kas liūdina, kas džiugina, ar bus tokių žinių?
2: Kaip visada, įvairių yra tų žinių ir pasaulis įvairus, taip ir žinios labai skirtingos. Yra tokia, na, labai rimta naujiena, nes, kaip žinia, toks paliaubų žaidimas vyksta tarp Rusijos ir Ukrainos, artėjant gegužės 9-ąjį. Rusai norėjo apsidrausti, kad negadintų niekas jiems parado Raudonoje aikštėje. Na, nelabai su ukrainiečiai su tuo sutiko ir pasiūlė, kad jeigu jau taip, tai bent jau keliom dienom anksčiau reikėtų tas paliaubas pradėti. Rusai surengė po to visą krūvą atakų, galima sakyti, ir tikrai nemažai žmonių nukentėjo, taip kad kaip visą tai vertinti, paklausim žmogaus, kuris tikrai žino, buvusio užsienio reikalų ministro, dabar diplomato Lino Linkevičiaus, ir jo nuomonę netrukus irgi galėsite pasiklausyti mūsų žiniose. Na, ir dar viena tokia įdomi naujiena iš Italijos, nes pakomentavo plintančias internete nuotraukas Italijos premjerio. Plinta tos nuotraukos tokios, na, galima sakyti, labai egzotiškos, nes dirbtinis intelektas pasistengė, sukūrė Italijos ministrės pirmininkės atvaizdą su apatiniais rūbais.
1: O, atsirėtų ir karštas nuotraukas.
2: Ministrė pirmininkė tokia pasižymė, pasirodo, humoro jausmų pajokavo, kad gerokai pagerino jos išvaizdą šis dirbtinis intelektas, bet sakė, kad prieš dalinantis tokiomis nuotraukomis vis to reikėtų jungti šiek tiek smegenis ir pagalvoti, ar tai tikra informacija ar ne, nes na, italai panašu patikėjo ir net kritikos bangos sulaukė premjerė dėl tokių nuotraukų. tai tikrai, na, gal tas smegenis ir verta būtų kartais pajudinti.
1: Taip, iš tikrųjų ne viskuo reikėtų pasikliauti, ką matome, kartais reikia atkreipti dėmesį, ar tai yra tikra, ar visgi tai yra sukurta dirbtinio intelekto, nes
2: tikrai galima apsigauti šiais laikais.
1: Tikrai. Tai apie tai ir dar daugiau 11 valandos žiniose. Likit kartu su M1+.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kyjivas praneša, kad Rusija pažeidė Ukrainos paskelbtas vienašalės paliaubas, Ukrainos miestus atakuodama 108 koviniais dronais ir 3 raketomis. Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministro Andrijaus Sybihos, tai rodo, kad Rusija atmeta taiką. O jos netikri raginimai nutraukti ugnį gegužės 9-ąją neturi nieko bendra su diplomatija. Lietuvos ambasadorius Švedijoje buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sako, kad dabar sunku nuspėti, kokių veiksmų imsis Ukraina Kremliui švenčiant pergalės dieną.
1: Matosi, kad nesuveikė tie skelbimai apie paliaubas. Kaip reikėjo tikėtis, Rusija pažeidė tas paliaubas, kurias paskelbė ukrainiečiai. Kaip praeitą naktį 9 turbūt rytis, jeigu neklystų, buvo atakuotas, netoli 300 žmonių žuvo, kalbės apie paliaubas sudėtinga. Čia buvo toks sąmoningas žudimas. Tam tikra prasme atriša rankas ukrainiečiams, žinoma, jeigu kalbam dabar apie tas Putino paskelbtas paliaubas. Jiems rankos atrištos. Jie apskritai neprivalo nurodymų iš Rusijos klausyti, nes tos paliaubos buvo paskelbtos nei derinant. Su jais net neinformavus, jeigu ką. Tai čia to taip nedaroma, norint iš tikrųjų pasiekti tikslą, tai kitaip turėtų būti viskas, turėtų vykti. Bet kadangi jie parodė Rusijai, kiek jie nusiteikė, čia tų paliaubų apskritai paisyti, praeitą naktį tą pademonstravo, tas paradas visko gali sulaukti tokius surprizus. Sunku pasakyti, čia apspręsiu Ukrainos vadovybę, ar jinai iš tikrųjų sugadins jiems tą šventę dar labiau, negu jau dabar ta sugadinta nuotaika Rusijai.
0: Maskvoje artėjant gegužės 9-ąją įtampa didėja. Virš svarbių pastatų ir raudonosios aikštės prieigų dislokuotos papildomos priešlėktuvinės gynybos sistemos bei antidroniniai tinklai. Taip pat fiksuojami masiniai mobiliojo interneto sutrikimai. Valdžia tai aiškina, kaip būtina saugumo priemonė siekiant apsisaugoti nuo galimų dronų atakų. Buvusi Konstitucinio teismo pirmininką Gintarą Godą siūloma skirti Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Dėl šio siūlymo prezidentas Gitanas Nausėda patarimo kreipėsi į teisėjų tarybą. Šis sprendimas žada nagrinėti gegužės 8 dienos posėdyje. Pagal teismų įstatymą tarybos pirmininkas sprendimą dėl patarimo prezidentui praneša per 5 dienas. Tebesitęsiant kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose bei suirutei naftos rinkoje, Lietuvos gyventojai labiausiai tikisi būtiniausių vartojimo prekių ir paslaugų brangimo. Banko Citadelė užsakymo atliktos apklausos duomenimis 64% gyventojų nerimauja, kad per artimiausius 6 mėnesius Lietuvoje brangs maisto produktai, 63% kad degalai, o 48% kad komunalinės paslaugos. Ispanija patvirtino, kad kruizinis laivas, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, plauks į Kanarų salas. Ten jis turėtų atplaukti per artimiausias 3 ar 4 dienas. 3 sergantys žmonės iš laivo bus evakuojami greičiau per artimiausias valandas oro keliu. Konkretus uostas, į kurį plauks laivas, dar nėra pasirinktas, tačiau jame keleiviai ir įgula praleis kantą karantino laikotarpį turės būti apžiūrėti, gydomi ir perkelti savo šalis. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni sukritikavo internete plačiai pasklidusių dirbtinio intelekto sukurtų su ja susijusių deepfake nuotraukų, tarp kurių yra ir viena, kurioje ji apatiniais rūbais faktą. Premjerė pakomentavo situaciją socialiniuose tinkluose. Anot jos, nuotraukos net pagerino jos tikrą išvaizdą, tačiau taip pat paragino prieš dalinantis tokiomis nuotraukomis šiek tiek pagalvoti. Ir apie orus šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje 11 minučių po 11 valandos ir galvoju, kad dar laikas vienam puodeliui kavos. Mes su Ievute jau pasidarėme. O žinote, kai moteris pasidaro kavos, na tada jau gimsta vienas kitas pokalbis apie pasaulį be filtrų, bet su labai daug jausmo. Tiesa, Ievute?
2: Oi, tikrai taip. Kalbant apie jausmą, įdomus jausmas mane aplankė, kai pamačiau TikTok paskyroje, taip žiūrėjau kažką ir žiūriu, Kuzminskas šypsosi. Galvoju, nu gražus berniukas, atsimenu, nu ta prasme, krepšį. Viskas
1: vyras, vyras, tėtis, vyras.
2: Taip. Tiek net, aš žinau. Ir jisai sako, sveiki, aš Dalia Grybauskaitė. Tada aš taip žiūri, nu įdomiai apkirpo vaikinuką. Ir tada aš pagalvojau, kad kiekvieną kartą, kai tu būni užsienyje ir tu galvoji, ai, nu nueisiu apsikirpt, nu tai tave apkirpa įdomiausiam formom, bet jeigu mėgstate Dalia Grybauskaitę arba Mindaugą Kuzminską, tai jis dabar yra toks, sakyčiau, du viename.
1: Oi, labai gerai.
2: Lygiai tas pats, jeigu mėgstate, pavyzdžiui, baliono formos kelnes, irgi viskas gerai, žino, grįžta į madą.
1: Tikrai, baliono formos kelnes, tai čia tokios truputėlį...
2: Nu, kaip šiukšlių maišai šiek tiek primena.
1: Ai, va, kaip man tik pasakė ir iš karto, aišku, pasidarė labai gerai. Gerai. O gal dabar truputėlį nuo mados nusikelkime į kiną. Aš, pavyzdžiui, savaitgalį, nežinau, kaip man pavyks, bet planuoju aplankyti netgi du filmus. Velnės dėvi Prada, aišku. Ir labai norisi pamatyti biografinį filmą Maiklas. Iš tikrųjų, pasaulį vėl krečia Jacksonomanija. Netgi toks yra žodis. Filmas uždirbo 100 milijonų, o gerbėjai pasirodo atranda...
2: Tu kalbė apie Jafarą Jackson.
1: Taip. Ta vyruka, gražų vyruka, 29 metų, kuris įkūnija savo dėdę pop muzikos karalių.
2: Nežinau, žinok, žiūriu jo nuotrauką ir žiūriu, kaip yra nuotrauka pridėta Jacksono ir tada šito aktorio...
1: Labai panašu. Vaidė,
2: identiški, ta prasme, iš toli žiūrint identiški ir tikrai tikiu, kad filmas yra geras, tikrai tikiu, kad reikia pasipuošti baltom pirštinėm prieš
1: Aš tai, žinok, girdėjau tokių dviprasmiškų atsiliepimų apie šį filmą. Vieni sakė, kad jiems patiko, kiti sakė, kad nepatiko, bet iki šiol tikrai yra negirdėtas šeimos narys, tai būtent šis vaikinukas, kuris ir įkūnijo pop muzikos karalių ir pasirodo, kad garsiojo dėdės mirties dieną berniukui buvo vos 13 metų ir va, ir čia jisai dabar, matai, jie atrado visai kitaip.
2: Oi, žinai, kaip su tais filmais būna, kartais veikia tiesiog sentimentai.
1: Nes sako, kad, žinok, filmas nutyli kontroversiškus biografijos.
2: Čia, žinok, labai panašiai kaip Velnės dėvi Prada antra dalis. Aš kiek klausiau savo draugų, nu tai kaip man nei viena nieko nesako. Sakau, tai kas yra, sako, žinai, Ieva, kaip būdavo su filmais, ten, pavyzdžiui, Princesės dienoraštis.
1: Žinau, nesakyk.
2: Arba Saulėlydžiu. Tai aktorius mes mylim, jie tobuli, bet ar kuris filmas geresnis, tokia diskutuotina tema.
1: Ai, bet aš kažkaip galvoju, kad daugelis tų, kurie susiruošia eiti filmą Velnės dėvi Prada, tai eis iš to sentimento, iš to gerumo apie tai, kas buvo. Ir, aš, žinai, tai Meryl Streep yra nuostabė, aš net nebėjoju.
2: Aš manau, kad visos damos dėsis raudonus aukštakulnius ir šalia bus...
1: Aš, žinok, net turiu marškinėlius specialius, ant kurių yra nupiešti du bateliai.
2: Aš lauksiu nuotraukas.
1: Na, žinai, ir tas užrašas, that's all.
2: Ir tada bus, žinai, salėje labai daug neįtin patenkintų vyrų, kur, nu, tai žmona, arba moteris, arba mergina, arba sesė.
1: Atsirėdė, nes norėjau šį savaitgalį būti geras.
2: Kalbant apie gerumą, ište, kas mūsų laukia, aš noriu pašokti.
1: O, tai tada gal Tina Turner.
2: Gerai, tinka.
1: Tinka, klausom.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
5: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
6: arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotiles akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit. Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas plėvele dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: šiandien daugelyje rajonų labai labai trumpi lietus, kai kur net su perkūnija. Vėjas šiaurės rytų, aukščiausia temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos.
1: Taip ir nebereikalo šis gegužės mėno yra karnuojamas spa mėnesiu. Tad staptelėkite ir pasimėgaukite pulsiu spa Vilnius.
0: Nesvarbu, koks oras, svarbu, kad norisi to džiaugsmelio. Aš įsivaizduoju, kad kiekvieną rytą kartais ruošiu kokius pusryčius ir pagauni galvodamas, atgulėčiau purvo vonioj, žinai, aš kažkaip blinų tešlą dabar turiu kažkam daryt, kažkam kažką kept, o vat spa viską už tave padaro.
1: Taip, ir tiesa yra paprasta, tikro spa namuose mes nesusikursime, todėl gegužės mėnesį spa Vilnius skelbia spa mėnesiu ir dovanoja 20% nuolaidą nakvynėms Druskininkuose ar Anykščiuose.
0: Poilsį rezervuokite spavilnius.lt.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos valdžiai nuo šių metų liberalizavus antrosios pakopos pensijų kaupimo sistemą vien per pirmąjį ketvirtį pasitraukę gyventojai jau išleido šeštadalį atsimtų pinigų, tai yra apie 500 milijonų eurų, bent jau taip skaičiuoja Swedbank analitikai. Pasak šio banko ekonomisto Nerijaus Mačiulio, balandį fiksuotas vartojimo klyksmas buvo didesnis nei prognozuota, daugiausiai išlaidavo mažiausias pajamas gaunantys žmonės. Jo teigimu tikėtina, kad kasdieniam vartojimui žmonės išleis maždaug 30% atsimtų lėšų, pusę jų taupys indėliuose arba investuos, o užlikusi penktadalį padengs paskolas arba pirks nekilnojamąjį turtą. Pasibaigus kaip praėjusių metų pajamų ir turto deklaravimui, to dar nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbusių gyventojų, apie tai praneša Valstybinė mokesčių inspekcija. Pajamas laiku iki gegužės ketvirtosios deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų, o dar apie 180 tūkstančių to nepadarė. Gyventojų pajamų mokesčio permokų jau sulaukė beveik 600 tūkstančių gyventojų, jiems grąžinta beveik 300 milijonų eurų. Vilniaus rajone ties Budiškio kaimu vakar vakarą buvo pastebėtas rudasis lokys. Bendrasis pagalbos centras informavo, jog vėlų vakarą buvo gauti net du pranešimai dėl pamatyto gyvūno. Vienas žmogus lokį matė bėgiojant važiuojamąją kelio dalimi. Aplinkos apsaugos departamentas taip pat patvirtino šią informaciją, jog Vilniaus šiaurinėme pakraštyje rudasis lokys buvo pastebėtas. Departamento teigimu situacija stebima, kol kas daugiau pranešimų apie pastebėtą gyvūną negauta. Šią savaitę Italijoje atidaroma Venecijos bienalė, šiemet temdoma sąmyšio dėl pirmą kartą nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios grįžtančios Rusijos. Rusija į programą buvo įtraukta pirmą kartą nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą, o šis sprendimas sukėlė Italijos vyriausybės ir ES pasipiktinimą. Pastaroji pagrasino nutraukti 2 milijonų eurų renginio finansavimą. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje iki 23 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 6 iki 11, šiaurės vakaruose kai kur iki 5 laipsnių šilumos, o dieną vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose šalies rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MGNO informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:32.

0: Įsivaizduok, jūs tai išeini pabėgioti ir ausinėse sunrise ir žiūri, jau nubėgai 3 kilus ir galvoji, oho, 3 kilometrai šiandien mano sąskaitoj.
1: O tu žinai, kad bėgioti, sportuoti ir palaikyti fizinę formą yra daug patogiau su Sportland? Taip, ir Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje jūs rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą.
0: Na, šiandien pliuse rasite Sportland dovanų, tad paskambinkite mums 1-8-2-9, drąsiai pasakykit, ką sportuojat.
1: Galbūt, ar sportuojat? Jo. Kaip įsiverčiat sportuot?
0: Kiek laiko sportuojat? Nežinau, gal turit kokių nors rekordų, gal turit, nežinau, žingsnelių, esat darbėt žmogus, kuris per kiekvieną dieną padarot po 7000 žingsnelius ir daugiau niekas tiek nepadaro, pavyzdžiui.
1: O žinai, ką pastebėjau ant savęs? Kad kai tik tai pradedu vartoti žodį sportuoti, man pradedu mikčiot.
0: Viskas, ne, mes esam talentingos moterys, kurios kitaip sportuojam,
1: suprantate. Tai galėtų reikšti. Gerai, 1-8-2-9, mes laukime jūsų skambučių ir pasikalbėkim.
0: Nes turim, žinokit, Sportlandas dovanoja ir gertuvę, ir maišelį, nu, ta prasme, turim kalną dovanėlių ir norime tas dovanėlės jums padovanoti. Sveiki, kas mums paskambino?
2: Sveiki, Kestas.
1: Kestai, labai malonu. Iš kur skambinat?
2: Iš Alytaus.
1: O, kaip Alytuje oras irgi vėjuota kaip Vilniuje?
2: Ne, kad gražus. Yra biškį vėjukas, bet saulė, viską gražus oras.
1: O, nu nuostabu. Tai papasakokit, kaip ten tie reikalai su sportu pas jūs gyvenime?
2: Nu, kadangi jau mano metai jau beveik 60, tai kažin ko nesportuoju, bet va ryte mankštą, ten pritupimus, atsilinkimus, nu ir stengiuosi daug vaikščiot.
0: Kestui, kaip
1: tai
0: puikiai,
1: labai daug,
0: ta prasme.
1: Čia visa sporto rutina?
0: Taip, atsikelt ryte ir atsilinkimus daryti, ne jokauk, palauk, o Kestai, o kaip jūs pats save užsimotyvuojat, kad reikia?
2: Nu ką, aš žinau, kad jeigu nejudėsi, tai paskui senatvėje visai nepasikelsi, tai stengiuosi, kad kuo daugiau judė, dar nueinu ir vyresnių šokius, irgi judėjimas.
1: Taip. Iš tikrųjų, reikia suprasti, kad sportas yra, man atrodo, tas raktas irgi į ilgamžiškumą. Puikiai.
0: Norisi tiesiog,
1: jūsų pavyzdys
0: įkvėpė. Nežinau, paspausti ranką, labai gerai. Kestai, gertuvė ir sporto maišelis keliauja jums. Toliau ir toliau ir darykit viską, ką ir kalbat, ir motyvuokit kitus. Ačiū jums už pokalbį.
2: Ačiū, iki.
1: Ačiū, gražios dienos. Aš ne, aš dar kartais pagalvojau, kad tinkama apranga ir avalynė gali būti pirmas motivatorius pradėti judėti, jeigu iki šiol to nepadarėte. Kad ir koks tai judesys bebūtų, visas sportas yra jėga.
0: Sportland parduotuvėse esantys prekės ženklai ir jų technologiškos avalinės bei kokybiškos aprangos tikrai, žinokit, visus mus nustebins, nes čia yra ir Nike, Adidas, New Balance, Asics, Salomon, On, The North Face ir daugelio kitų prekės ženklų naujienos.
1: Taip, ir visą tai galite rasti Sportland lentynose arba sportland.lt.

0: Ieva ir Justė.
1: Na kągi, lieka 14 minučių iki lygiai 13 valandos, kai mums reikės sakyti iki greito.
2: Bet dar prieš atsisveikinant, mes iš tiesų Ievutę turime surinkę visą kraitį labai įdomių žinių ir naujienų iš kultūros gyvenimo. Ir tomis naujienomis mes norime su jumis pasidalinti. Viena pirmųjų yra apie tai, kad muziejus dingęs Štetlas tapo tarp 7 gražiausių pasaulio muziejų.
1: Taip, aš negaliu patikėti, kad Šeduvoje praėjusiais metais atidarytas žydų istorijos muziejus dingęs Štetlas pateko į 2026 metų gražiausių pasaulio muziejų sąrašą, kurį paskelbė tarptautiniai architektūros ir dizaino apdovanojimai. Ir mes čia kalbame apie Pre-Versailles apdovanojimą. Visas pasaulis apie tai žino, negaliu patėti.
2: Taip, į šių metų sąrašą atrinkti tik 7 muziejai iš viso pasaulio, na, o dingęs Štetlas yra pirmasis muziejus Baltijos šalyse ir įtrauktas į šį gražiausių pasaulio muziejų sąrašą. Nuostabu, turime ko pasidžiaugti. Taip pat turime pasidžiaugti ir tuo, kad šeštadienį, gegužės 9 dieną, Druskininkuose bus pristatyta ir viena nauja skulptūra.
1: Žiūrim į tokią didelę galvą, matyti veido bruožai. Ir mes kalbam apie Čiurlionį, asteroido nusileidimas. Tikrai tie, kas būsite Druskininkuose, o patys žmonės, kurie gyvenate Druskininkuose, tai nubėkit, pasižiūrėkit, bus įdomu žmonių nuomonė, nes iš nuotraukos atrodo įspūdingai.
2: Taip, tikrai labai gražiai atrodo ir taip labai originaliai atrodo ir tai bus pristatyta Dano Alekso skulptūra 0,01 sekundės. Čiurlionio asteroidų vadinamas meno kūrinys įsikurs prie nesenai duris atvėrusios klausomos kultūros erdvės lelyje.
1: Na, gera girdėti ir matyti, kad Lietuvos vardas skamba garsiai ir skambės, tikiu, ir žinau, taip, kad ir šita skulptūra, vat po kiek metų mes irgi kalbėsim, kad papuolė į sąrašus, žmonės važiuoja žiūrėti.
2: Bet Druskininkai kviečia susitikti ir šitą išskirtinį dangaus kūną patyrinėti Čiurlionio mieste.
1: Žodžiu, na, o mes su Juste džiaugiamės, kad jūs tyrinėjote muziką, kurią mes jaučiam kartu, tyrinėjote diskusijas, žaidėt žaidimus.
2: Taip, mes taip džiaugiamės, kad jūs šiandien tiek daug mums skambinat ir iš Palangos, ir iš Klaipėdos, ir iš Alytaus. Kiekvieną kartą jums pakelti ragelį yra vienas malonumas, taip kad mes prie to malonumo sugrįšime rytoj nuo 10.
1: Tai iš esmės ačiū, kad buvote šiandien, ta tarptautinė diena be dietų, lai jums būna graži.
2: Skani. Ir gardi. Tai gražus trečiadienio ir iki rytojus.
1: Iki.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grita Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
3: Karglas remontas, Karglas keitimas.
4: Justas, Karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, Karglas keitimas.
6: Išmintinga rūpintis savo automobiliu, dar išmintingiau turėti kasko draudimą, pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
7: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią savaitę geležinkeliuose įvykus dviems incidentams Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės LTG infra vadovai pareiškus, jog eismo saugumui užtikrinti nepakanka finansavimo. Finansų ministras sako, jog pinigų tam turėtų ieškoti susisiekimo ministerija iš savo asignavimų. Anot ministro Kristupo Vaitiekūno prioritetinių sričių ir sričių, kuriams tikrai reikia didesnio finansavimo, yra ne viena ir ne dvi. Esą geležinkelių infrastruktūra yra viena iš tų sričių, tad susisiekimo ministerija, turėdama savo metinį biudžetą, yra laisvai jį paskirstyt kaip nori. Taip pat ministro Vaitiekūno teigimu, Lietuvos geležinkeliai galimai naudojasi šiais incidentais tam, kad užsitikrintų didesnį finansavimą. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo atmesti Remigijaus Žemaitaičio ir jo vadovaujamos partijos Nemuno Aušra siūlymą nuo 2028-ųjų išslaptinti buvusius KGB bendradarbius. Siūloma visiškai panaikinti 1999 metais priimtą liustracijos įstatymą, tai reikštų, kad nustotų galioti valstybės suteikta apsauga asmenims, kurie savanoriškai prisipažino bendradarbiavę su KGB. Komiteto narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas sako, kad tai būtų būtina atsižvelgti į valstybės saugumo departamento išvadas.
1: Kadangi labai daug rizikų nacionaliniam saugumui, vien jau tai, kad bendradarbiavę su KGB galės panaikinus šitą įstatymą dirbti aukštose valstybės postuose, tai čia toks ypatingai grėsmingas dalykas ir gali būti išviešinta visa ne tik apie jos informaciją, bet išviešinta informacija apie tai, ką jie papasakojo valstybei, kaip KGB veikia Lietuvoje, juk toks ir buvo sumanimas, tu papasakojai visą metodologiją ir už tai gauni prisipažinus statusą. Tai akivaizdu, kad jisai netvarkingas įstatymas ir šitoje vietoje be jokios abejonės, aš manau, kad tokiam įstatymui pritarti negalim.
0: Sako Laurynas Kasčiūnas, liustracijos įstatymas ir dabar neapsaugo tų prisipažinusiųjų, kurie kandidatuoja į aukštas valstybinės pareigas, siekia tapti teisėjais ar prokurorais arba eina pareigas, kurioms reikia leidimo dirbti su įslaptinta informacija. Tokiais atvejais jų prisipažinimo faktas turi būti nurodomas oficialioje biografijoje, tad Žemaitaičio pataisos labiausiai atidengtų tuos buvusius agentus, kurie dabar gyvena eilinį privato gyvenimą. Tuo metu prisipažinusi bendradarbiavimo su KGB duomenys yra įslaptinti iki maždaug 2075 metų. Žemaitaičio pataiso šią apsaugą panaikintų, todėl jų pavardės ir bendradarbiavimo faktai taptų viešai prieinami visiems. Kadangi bendradarbiavimas vyko sovietmečiais, dauguma asmenų šiandien jau yra vyresnio amžiaus. Bankui Svedbank šiemet prognozuojant aukštą daugiau nei 5% vidutinę metinę infliaciją, banko vyriausiasis ekonomistas sako, kad infliacijos pikas turėtų būti pasiektas gegužę. Vartotojų kainos galėtų augti 6-7 procentais. Nerijaus Mačiulio teigimu, kainų tendencijos priklausys nuo konflikto artimuosiuose rytuose eigos. Tuo metu Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas teigia, kad infliacija Lietuvoje pika turėtų pasiekti rudenį, kai metinės infliacijos saugimas galėtų pasiekti 7 procentus. Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur palis vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur palis vyraus trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 6-11, šiaurės vakariniuose rajonuose kai kur bus 3-5 laipsniai šilumos, dieną vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 11 iki 16, pietryčiuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijas. Naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: 10 minučių po pirmos. Sveiki visi tie, kurie leidžiate gegužės 6 dieną kartu su radijo stotimi M1 Plus. Mano vardas Audrius, kaip įprasta, popietės metu labinuosi su visais, linkėdamas gerų darbų, lengvos dienos ir be abejo geros nuotaikos. Ir žinoma, geriausia dieną leisti kartu su Pliusu ir aktualioja informacija naujausiomis žiniomis iš Lietuvos ir viso pasaulio. Sporto naujienos dar šią valandą taip pat lauks jūsų, nors žinoma, daug tokios energingos, kad ir šis kūrinys muzikos, žinoma, kurią jauti. Beliko pasigarsinti radiją ir mėgutis šią nuostabią dieną. Sostinės saulėtas dangus, giedra gražu ir 17 laipsnių šilumos. Ko daugiau galima norėti?
1: Šią valandą išgirsti.

0: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Tritaškį!
2: Peržiūrėjus pakartojimą, metimas neįskaitytas. Panašu, jo pirštas galėjo būti ant linijos. Jis tik antrą sezoną lygoje ir tiesą sakant, nemanau, kad jis to nusipelnė.
3: Ar finansinis žaidimas atrodo nesąžiningas? Keiskite taisyklę su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai, nemokamai.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai su taupę ir vaistinėse, ir internete.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Praėjusią savaitę geležinkeliuose vykus dviems incidentams Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės LTG infra vadovai pareiškus, kad eismo saugumai užtikrinti nepakanka finansavimo. Finansų ministras sako, jog pinigų tam turėtų ieškoti susisiekimo ministerija iš savo asignavimo. Taip pat ministro Kristupo Vaitiekūno manimo geležinkeliai galimai naudojasi šiais incidentais tam, kad užsitikrintų didesnį finansavimą. Valdžiai nuo šių metų liberalizavus antrosios pakopos pensijų kaupimo sistemą per atvertą 2 metų langą, vien pirmąjį ketvirtį pasitraukę gyventojai jau išleido 1/6 atsiimtų pinigų apie 500 milijardų eurų. Taip skaičiuoja bankas Swedbank. Banko specialistų vertinimu tikėtina, kad kasdieniam vartojimui žmonės išleis apie 30% atsiimtų pinigų. Pusė jų taupys indėliuose arba investuos, o užlikusi 1/5 padengs paskolas arba pirks nekilnojamąjį turtą. Jungtinės valstijos mano esančios arti susitarimo su Iranu, kuris galėtų užbaigti beveik 10 savaičių trunkantį karą, tai praneša leidinys Axios. Esą Vašingtonas ir Teheranas rengia vieno puslapio susitarimo memorandumą, kuris nustatytų pagrindus detalesniems deryboms dėl branduolinės programos. Galutinis susitarimas dar nepasiektas, o Jungtinės valstijos artimiausias 48 valandas laukia Irano atsakymų į kelis esminius klausimus. Iranas apie galimą pažangą kol kas nekalba. Jau rytoj Jungtinėje karalystėje vyks didžiausi rinkimai nuo to laiko, kai prieš 2 metus į valdžią atėjo leiboristai. Anglijoje vyks 136 vietos tarybų rinkimai, o Velse ir Škotijoje bus balsuojama dėl nacionalinių parlamentų. Vos ne didžiausia šių rinkimų intriga, kokį smūgį patirs leiboristų partija. Tačiau be to smūgį gali patirti ir pati dvipartinė sistema, kurią britų politika rėmėsi daugiau nei šimtmetį. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:32.

0: Sport Casino.
1: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija.
0: Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas.
1: Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo.
0: Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 plus rock'n'rollams iš Sportland.
1: Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 plus rock'n'rollams iš Sportland. Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialių leasingo pasiūlymų ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,49. Lidl verta.
5: Akcijos visiems maisto papildams, tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1, 31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba lavasa tik už 4,94 eurus. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1 eurą 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2 eurus 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvė nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Londono Arsenal UEFA čempionų lygos finale. Mikelio Artetos auklytiniai pusfinalyje rezultatu 2-1 eliminavo Madrido Atletico, o lemiamas smūgis sudavė Bakayo Saka. Tai yra istorinis pasiekimas. Londono Arsenal finale žais tik antrą kartą klubo istorijoje ir pirmas iki per 20 metų. Ir tiesą sakant, čia prasideda įdomioji šios istorijos dalis. Iki šiol Londono Arsenal niekada nėra laimėjęs čempionų lygos. Vienintelį kartą finalėje žaidė 2006-aisiais, kuomet rezultatu 1-2 nusileido Barcelono komandai. Dar daugiau. Tai yra klubas, kuris ilgą laiką Europoje buvo laikomas neįgyvendintų pažadų simboliu. Na, šiukia tokie nevykėliai. Per daugelį metų, per daugelį sezonų jie krisdavo jau aštuntfinalyje, pralaimėdavo ir kitus svarbius Europos finalus, tiek UEFA taurėje, tiek ir Europos lygoje.

0: Bet yra šioje istorijoje ir stiprus kontrastas. 2005-2006 metų sezone Arsenal čempionų lygoje buvo pasiekę rekordą. Net 995 minutės be praleisto įvarčio. Ir tik finale ta serija nutrūko pačiu netinkamiausiu momentu. Taigi dabar situacija yra paradoksali. Vienas didžiausių Anglijos klubų turintis legendinė istorija vis dar medžioja savo pirmąją čempionų lygos taurę. Ir gal sumedžios. Kaip ten bus, sužinosime jau greitai. Finalas gegužės 30 dieną Budapešte.
1: Top Sport Casino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport Casino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Tete?
1: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
0: Tete?
1: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
0: Tete?
1: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
0: Tete!
2: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti visai malonus užsiėmimas.
7: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias? Ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu? Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūt Sraigtis dovanomis.
6: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju drūtsraigtis.lt.
8: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
9: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Ampara 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
10: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
11: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
12: Labas, aš Justė.
13: Hei, aš Ieva.
12: Mūsų duetas eteryje jau vieneri metai.
13: Tai puiki proga pasipuošti ir atšvesti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
12: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15, penktadienį 19 valandą ant Neringos restorano stogo.
13: Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
12: Projekto draugas Perfectil. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
13: Maisto papildas Perfectil, tarsi kasdienis grožės iš vidaus, jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
12: Išlaisvink savo grožį su Perfectil.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valdžiai nuo šių metų liberalizavus antrosios pakopos pensijų kaupimo sistemą, per atvertą 2 metų langą vien pirmąjį ketvirtį pasitraukę gyventojai jau išleido 1/6 atsiimtų pinigų, tai yra apie 500 milijardų eurų. Tokius skaičiavimus pateikė Swedbank. Banko specialistų vertinimu tikėtina, kad kasdieniam vartojimui žmonės išleis apie 30% atsiimtų pinigų, pusė jų taupys indėliuose arba investuos, o už likusį penktadalį padengs paskolas arba pirks nekilnojamąjį turtą. Po aršių diskusijų Seimo sveikatos reikalų komitete kitą savaitę bus šaukiamas jau neeilinis komiteto posėdis, o jame kviečiame dalyvauti finansų ir sveikatos apsaugos ministrai bei pati premjerė Inga Ruginienė. Anot sveikatos apsaugos viceministrės Laimutės Vaidelienės, finansinė gydymo įstaigų situacija yra kritinė, o sprendimų kol kas nėra.
1: Įstaigos iš tikrųjų bankrutuoja. Tai tiesiog kviečiu visus pergalvoti kitas galimybes. Tai yra ir tas lengvatas, ir galbūt PSD įmokos didinimą. Dėl to, kad iš tikrųjų sistema yra chroniškai nedafinansuojama ir tiek to sprendimo ne šiais metais, tai kitais metais vis tiek reikės.
0: Komiteto narys Remigijus Žemaitaitis pažėrė kritikos koalicijos partneriams, kad šie esą problemos nemato ir vėl grasina koalicijos griūtimi.
2: Gal čia dabar ta koalicija ir subraškės, po šitą, jeigu būna braška, jeigu naigriuva. Kaip jums čia atrodo, viskas gerai? Šiandieną sveikatos komiteto žmonėms siunčiam. Mirkite, nes neturim iš ko mes jums apmokėti. Kaip nors patys įsikasti grabą, nes neturim kaip jums iškasti. O jeigu trūks operacijos, paprašykite vietinę skerdžios, kad jums įskerstų.
0: Finansų viceministras Darius Sadeckas sako, kad sisteminėms problemams spręsti neturėtų būti naudojamos rezervo lėšos.
3: Rezervas jisai nėra čia turbūt tas gelbėjimas ratas, kuris, nes hipotetiškai, kaip jūs sakote, jeigu tas rezervas per didelis ir ką mes į tokį turim, tai o ką darytume, jeigu tokio rezervo nebūtų? Tai tada būtų tiesiog patvirtintas biudžetas, kurio, kaip jūs sakote, nepakanka. Ir ką mes tada darytume? Tiesiog turėtume gyventi su to, kaip turime.
0: Jau šiuo metu ypač regionų ir rajonų ligoninės riboja paslaugas, nes nėra užtikrintos dėl finansavimo. Skaičiuojama, kad biudžete jau trūksta apie 40 milijonų eurų. Jungtinės valstijos mano esančios arti susitarimo su Iranu, kuris galėtų užbaigti beveik 10 savaičių trunkantį karą, tai skelbia leidinys Axios. Esą Vašingtonas ir Teheranas rengia vieno puslapio susitarimo memorandumą, kuris nustatytų pagrindus detalesnėms deryboms dėl branduolinės programos. Galutinis susitarimas dar nepasiektas, o Jungtinės valstijos artimiausias 48 valandas laukia Irano atsakymų į kelius esminius klausimus. Iranas apie galimą pažangą kas nekalba. Jau rytoj Jungtinėje karalystėje vyks didžiausi rinkimai nuo to laiko, kai prieš 2 metus į valdžią atėjo leiboristai. Anglijoje vyks 136 vietos tarybų rinkimai, o Velse ir Škotijoje bus balsuojama dėl nacionalinių parlamentų. Vos nedidžiausia šių rinkimų intriga, kokį smūgį patirs leiboristų partija. Tačiau be to smūgį gali patirti ir pati dvipartinė sistema, kurią britų politika rėmėsi daugiau nei 100 metų. Ateinančią naktį Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 6 iki 11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos, dieną vietomis irgi numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: 12 minučių po 14 valandos. Klausotės radijo stoties M1 Plus. 14 laipsnių šilumos už lango sostinėje. Giedra graži diena. Metas pažvelgti, kuo šią dieną išsiskyrė iš kitų. Koks žymus žmogus šiandien, pavyzdžiui, gimtadienį švenčia. Primenu, jog šiandien kalendorius supliuoja, kad yra gegužės 6 diena. Ir ši diena kalendorijoje pažymėta žmogaus, kuris privertė mus visus atsigulti ant kušetės ir pasinerti į savo vaikystės prisiminimus vardu. Žinoma, šiandien minime psichoanalizės pradininko Zigmundo Froido gimimo dieną. Šis žmogus prieš daugiau nei šimtmetį sudrebino pasaulį, pareiškęs, kad mes patys savęs iki galo nepažįstame, o didžioji dalis mūsų elgesio motyvų slepiasi tamsiuose pasąmonės koridoriuose. Tad jeigu šiandien darbe netyčia leptiliuote kokią nors visišką nesąmonę, arba, kaip sakoma, padarėte froidišką riktą, per daug nesigraužkite. Froidas pasakytų jums, kad tai tiesiog jūsų slapta tiesa, pagaliau radusi kelią į laisvę. Beje, Froidas tikėjo, kad sapnai yra karališkas kelias į pasąmonę, tad jeigu, pavyzdžiui, šiąnakt sapnavote kažką nepaaiškinamo, laikykite tai gimtadienio sveikinimo nuo paties psichoanalizės tėvo. Analizuokite save, pasitikėkite savo intuiciją, bet svarbiausia, šiandien bent jau leiskite savo ego šiek tiek pailsėti.
1: Šią valandą išgirsite

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdan 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, Bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

Gero oro jums linki mano daktaras.lt. Nespėsite nei nusičiaudėti, o jau rasite daktarą. Sinoptikė sako, jo ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 6 iki 11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena vietomis taip pat tikėtinas trumpas lietus, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune 7, Klaipėdoje ir Panevėžyje 6, Šiauliuose 5 laipsniai šilumos. Dienos metu sostinėje temperatūra kils iki 21, Kaune 13, Klaipėdoje 9, Šiauliuose 8, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Jeigu taip jau nutiko, jog vakare vaikui staiga pakilo temperatūra, prireikė gydytojo pagalbos, tikrai tuomet nesinori nei skambučių, nei papildomo laukimo. Mano daktaras.lt. Raskite gydytoją, užsiregistruokite vizitui dar šiandien be jokių skambučių ir be laukimo. Daugiau nei 5000 gydytojų jūsų ekrane vienu paspaudimu. Rinkitės užtikrintai. Tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų padės rasti tinkamiausią specialistą.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg – tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė – tik 3,99. O 200 gramų sviesto – tik euras 19. Lidl vertė.
2: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
3: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių. Vien roko klasika. Neprisiminimai. Nepraeitis. Tai legendos sugrįžimas. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4. Vilnius. Gruodžio 7. Klaipėda. Gruodžio 9. Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

Tikrai įspūdingas kūrinys, ne taip dažnai ir girdimas plius eterėje, bet manau šią dieną tikrai puikiai proga jį prisiminti ir jo pasiklausyti, tai yra Izraelis Kamakovi Voble, dažnai vadinamas tiesiog Big Z, tai yra vienas ryškiausių Havajų kultūros ikonų, o ši daina Somewhere Over the Rainbow gimė visiškai neplanuotai, 88 metais apie 3 valandą nakties, jis paskambino įrašų studiją ir pasakė, turiu labai gerą idėją, bet privalau tą padaryti dabar čia pat 3 nakties. Studijos inžinierius sako, tu juokauji, na, bet jeigu atvažiuosi per 15 minučių, galime įrašyti. Atlikėjas greitai įėjo į studiją, atsisėdo ant specialiai jam atneštos plieninės kėdės ir sudainavo visą šią dainą, kurią ką tik girdėjome iš pirmo bandymo. Tad tai yra originalus, visiškai neapdorotas vieno dublio įrašas. Kas šią dainą padaro tik dar labiau ypatingą. Noriu ir dar vieną įdomę ir, tiesą sakant, jautrią ir įspūdingą istoriją su jumis pasidalinti apie ypatingą žmogų, kuris pasaulis vadino Britų Šindleriu, nors pats jis save laikė tiesiog paprasto biržos

669 vaikai. Grįžęs namo, Nikolas apie savo žygdarbį niekam nepapasakojo. Net 50 metų įstylėjo. Jo žmona apie tai sužinojo visiškai atsitiktinai, po pusės amžiaus palėpėje netyčia radusi seną albumą su vaikų sąrašais ir jaunų naujų šeimų adresais. 88 metais tiesioginio televizijos eterio metu laidos vedėja paprašė auditorijos atsistoti tuos, kurie savo gyvybę skolingi Vintonui. Aplinkyje tuomet atsistoja 10 suaugusių žmonių. Tie patys vaikai, kuriuos jis išgelbėjo prieš 50 mečius. Nikolas tuo metu tiesiog apsipylė ašurumis. Šiandien pasaulyje gyvena daugiau nei 6000 žmonių vadinamų Vintono vaikais. Tai tie išgelbėtieji ir jų palikuonis. Muzika.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit. Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas plėvele dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Mes neišspręsime visko. Bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

Kalimino Krios Confined in Me. Likus kiek mačiau, ne 4 minutėm iki 3. 3 pliusė 200 sekundžių informacijos. Naujienos iš Lietuvos ir viso pasaulio. Danutė Daunoravičiūtė jų metu pasakos, kaip bus didinamas socialinių darbuotojų saugumas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasibaigus 2025 metų pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančiai gyventojų. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovės pavaduotojas Martynas Andrijaitis sako, kad dauguma nedeklaravusiųjų individualiai dirbantys žmonės, bet realios piniginės baudos grėsia tik tiems, kurie laiku pajamų deklaracijos nepateikia ne pirmą kartą.
1: Tuomet, jeigu nereaguos, tai tuomet bus suformuota pakaitinė deklaracija ir ta pajamų mokesčio suma išieškoma. Kol kas dar išieškojimai, žinoma, pirmą mėnesį nebus vykdami. Baudos gali būti skiriamos, bet jeigu yra pirma nepateikta deklaracija laiku per paskutinius 12 mėnesių, na, per metus, tai tokiu atveju yra skiriamas įspėjimas. Jeigu jau antros deklaracijos yra nepateikimas, tada skiriama bauda. Kažkur orientacija apie 100 eurų yra. Ir aišku, jeigu pažeidimas yra pakartotinis, tai tos baudos po to didėja atitinkamai. Ir žinoma, priklauso vėlgi pati bauda nuo konkrečios mokėtinos sumos, kokia yra situacija. Pavyzdžiui, už šiuos metus matome didžiausią mokėtiną sumą. Vienam gyventojui teko 5 milijonai 227 tūkstančiai eurų. Antra pagal dydį suma buvo 3 milijonai 929 tūkstančiai eurų.
0: Sako mokesčių inspekcijos vadovės pavaduotojas, jo teigimu, iš viso už 2025 metus pajamas deklaravo virš 1,5 milijono gyventojų, 500 000 žmonių sumokės valstybei 430 milijonų, o 850 tūkstančių atgaus 400 milijonų permoką. Vyriausybė šiandien pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam siūlymui didinti socialinių paslaugų srities darbuotojų saugumą, numatant galimybę darbo metu daryti garso ir vaizdo įrašus bei įtvirtinti atsakomybę už smurtą prieš juos. Ministerijos pateiktais duomenimis pagal atliktas apklausas 84% socialinių darbuotojų per paskutinius 12 mėnesių yra patyrę paslaugų gavėjų agresyvų elgesį darbo metu. Šiam projektui dar turės pritarti Seimas. Parlamentarams pritarus, pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2027 metų sausio. Prancūzijos pilietis, kuris neplaukė kruizinių laivų, užsikrėtė hantavirusu po to, kai kartu skrido su laivo keleiviu. Apie tai praneša Prancūzijos žiniasklaida remdamas į šaltinių šalies sveikatos apsaugos ministerijoje. Jeigu informacija bus patvirtinta, tai bus pirmas laive nebuvęs asmuo ir užsikrėtė šią infekciją. Susirgęs Prancūzijos pilietis buvo nustatytas atsekant patvirtintų užsikrėtusiųjų kontaktus. Sveikatos ekspertai išreiškė susirūpinimą, kad gali kilti platesnis protrūkis po to, kai simptomų turinti Olandė paliko laivą ir keleivinių lėktuvų buvo nuskraidinta į Johannesburgą, kur balandžio 26-ąją mirė. Singapūro mokyklose berniukams ir paaugliams dabar gresia fizinė bausmė, jie tyčiosis iš kitų moksleivių, kai praneša Britų Guardian, jie bus baudžiami smūgiais rotango lazda nuo 1 iki 3 smūgių priklausomai nuo nusižengimo sunkumo. Tokia drausminė priemonė buvo įvesta po ilgų patikrinimų, kurios paskatino keli priekabiavimo atvejai Singapūro mokyklose pernai. Taisyklėse nurodyta, kad tokia priemonė bus taikoma tik berniukams vyresniems nei 9 metų, jei priekabiavimo bus įtariamos mergaitės, jos bus baudžiamos kitais būdais. Ir apie orus Lietuvoje rytoj naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 6 iki 11, šiaurės vakariniuose rajonuose kai kur 3-5 laipsniai šilumos, diena irgi vietomis numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: 11 minučių po trečios, linkėjimai esantiems kartu su Radio 71+. Mano vardas Audrius ir šį kartą noriu pakalbėti su jumis šiek tiek apie mūsų kasdienybę. Apie tai, be ko nebeįmanoma, man atrodo, nei viena darbo diena, o gal ir šiaip diena. Apie stresą, kuris kyla ne iš vieno didelio įvykio, o iš nuolatinių mažų dalykų triukšmo galvoje. Bent jau taip sako psichologai, kad tai yra blogiausias variantas iš visų. Na, pavyzdžiui, vienas tyrimas rodo, kad žmogus vidutiniškai per dieną turi 10 nebaigtų minčių ir užduočių, kurios vis sukasi fone. Sukasi ir sukasi, net jų sąmoningai mes ir nebegalvojame, bet jos vis tiek sukasi. Tai vadinama kognityvinė apkrova ir ji tiesiog įsijama su prastesniu dėmesio išlaikymu bei didesniu nuovargiu. Dar vienas įdomus skaičius. Jungtinių Amerikos valstijų psichologų asociacijos duomenimis apie 70-80% kasdienio streso žmonės patiria nedidelėmis krizėmis, o smulkiems besikaupintiems rūpešiams, neatsakytiems laiškams, atidėliotiems darbams ir neišspręstoms situacijoms. Todėl psichologai rekomenduoja vieną labai paprastą principą. Ne viską padaryti iš karto, o nuolat mažinti tų atvirų kilpų skaičių. Užrašyti, užbaigti arba sąmoningai atidėti. Kartais mažiau chaoso galvoje reiškia kur kas daugiau ramybės nei bet koks geras poilsis. Tad kuo mažiau chaoso norisi palinkėti jums baiginėjant dienos darbus, o po to jau ir ramybės.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Rubrika Verslas remia Luminor. Paskola jūsų verslo greičiu. Daugiau informacijos luminor.lt.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Bankai vienas po kito didina infliacijos prognozes. Lietuvos elektroninių pinigų įstaiga perka viena žinomiausių pasaulio finansų grupių. Rainier vadovas vėl siūlo uždrausti alų prieš skrydį. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Infliacija Lietuvoje pika turėtų pasiekti rudenį. Tokią prognozę skelbė SEB bankas, kurio ekonomisto Tado Povilausko teigimu metinės infliacijos augimas tada galėtų pasiekti 7%. Bankas savo vidutinės metinės infliacijos prognozę padidino iki 5,7%. Prieš ketvirtį buvo prognozuota tik šiek tiek didesnė nei 3% infliacija. Anot analitiko, balandžio mėnesį dar nesimatė atsimtų pensijų pinigų poveikio infliacijai, labiau vyko konkurencija prekėmis ir kiekiais, o kainos smarkiai nedidėjo. Tuo metu taip pat savo prognozes skelbėtis Swedbank mano, kad vidutinė metinė infliacija šiemet sieks 5,2% bei bus didžiausia regione. Anksčiau banko prognozė taip pat buvo mažesnė 3,5%. Banko analitikai teigia, jog infliacija skatins ne tik pabrangusi nafta ir kuras, bet ir šiemet įsigalioja mokestiniai pakeitimai bei sparčiai augančios darbo sąnaudos. Vis dėlto prognozuojama, kad pensijos ir atlyginimai augs sparčiau nei kainos. Valdžiai nuo šių metų liberalizavus antrosios pakopos pensijų kaupimo sistemą per atvertą 2 metų langą vien pirmąjį ketvirtį pasitraukę gyventojai išleido 1/6 atsimtų pinigų, tai yra apie 500 milijonų eurų. Bent jau taip skaičiuoja Swedbank analitikai. Pasak ekonomisto Nerijaus Mačiulio, balandį fiksuotas vartojimo klyksmas buvo didesnis nei prognozuota, o daugiausiai išlaidavo mažiausias pajamas gaunantys žmonės. Jo teigimu tikėtina, kad kasdieniam vartojimui žmonės išleis maždaug 30% atsimtų lėšų, pusę jų taupys indėliuose arba investuos, o užlikusi 1/5 padengs paskolas arba pirks nekilnojamąjį turtą. Banko ekonomistas teigia, kad investicijų į nekilnojamąjį turtą augimo balandį dar nepastebėta, o didelio sandorių šuolio būstui pastaraisiais metais itin pabrangus šiemet ir nesitikima. Bankroto administratoriai iki 2027 metų pabaigos keliose įmonėse galėtų dirbti tik tuomet, jei jie administruoja anksčiau pradėtus procesus ir jeigu vyksta įmonės pertvarka prijungimo būdu. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas pritarė tokiems juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimams, kurių prašė nemokumo administratorių rūmai. Toks reorganizavimas turėtų būti baigtas iki 2028 metų. Komitetas savo išvadose pabrėžė, jog siūlomų ribojimų dirbti tik vienoje įmonėje siekiama užtikrinti skaidrę ir sąžininką administratorių atranką, išvengti manipuliavimų dalyvaujant joje per kelias įmonės, bei aiškiai identifikuoti atsakomybę už konkrečius procesus. Viena žinomiausių pasaulio finansų grupių, Jungtinės karalystės finansų grupė Lloyds Bank ir Lloyds Banking Group netiesiogiai įsigys Lietuvos elektroninių pinigų įstaigą Curve Europe. Daugiau nei 250 metų veikianti Lloyds Banking Group teikia bankininkystės draudimo investavimo paslaugas. Įveikia daugelyje pasaulio šalių, joje dirba daugiau nei 60 tūkstančių darbuotojų. Pernai lapkritį Lietuvos bankas buvo skyręs 22,5 tūkstančio eurų baudą laikų finansinių ataskaitų nepateikusiai Curve Europe. Įstaiga pripažino pažeidimus ir juos pašalino. Pietų Korėjos technologijų milžinė Samsung pasiekė 1 trilijono Amerikos dolerių rinkos kapitalizaciją. Analitikai teigia, kad įžengti į išskirtinį įmonių trilijonierių klubą bendrovei pavyko dėl didelės dirbtinio intelekto atminties lustų paklausos. Bloomberg duomenimis Samsung akcijos per vieną dieną šoktelėjo 15%. Kompanija tapo tik antra technologijų bendrovė iš Azijos po lustų gamintojo Taiwan Semiconductor, kuri peržengė $1 milijardo ribą. Visos kitos trilijonierių klubo įmonės, išskyrus Saudo Aramco, yra amerikietiškos. Būtent Samsungas pirmasis pasaulyje pradėjo masinį didesnio pralaidumo lustų, kurie yra kritiškai svarbus būsimai dirbtinio intelekto architektūrai gamybą. Rainiero vadovas Michaelas O'Leary paragino uždrausti gerti keleiviams alų prieš skrydį, kai lėktuvas įskrenda anksti ryte. Jis teigia, kad dėl neblaivių keleivių netinkamo elgesio aviakompanija yra priversta bent kartą per dieną koreguoti bent vieno lėktuvo maršrutą. Rainier vadovas teigia, kad oro uostų barai turėtų nepardavinėti alkoholio ankstų rytą. Anksčiau jis teigia, kad keleiviams oro uostuose turėtų būti leidžiama išgerti ne daugiau nei 2 gėrimus. Tai išprovokavo griežtą barus Didžiosios Britanijos oro uostuose valdančios kompanijos reakciją. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Jeigu jūs svarstate apie savo verslo augimą, rekomenduoju rinktis Luminor paskolą verslui. Lengvai pateikite paraišką internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų ir galimybių Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį savo verslui. Paskola jūsų verslo greičiu iš Luminor.

0: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę ir rankinės?
3: Joglė.
2: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
4: Labas, aš Justė.
5: Hei, aš Ieva.
4: Mūsų duetas eteryje jau vieneri metai.
5: Tai puiki proga pasipuošti ir atšvesti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
4: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15, penktadienį 19 valandą ant Neringos restorano stogo.
5: Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
4: Projekto draugas Perfectil. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
5: Maisto papildas Perfectil, tarsi kasdienis grožio spa iš vidaus. Jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
4: Išlaisvink savo grožį su Perfectil.

Dar vienas pajudėti kviečiantis kūrinys, Bananarama ir jų I Want You Back. Beje, visai netaip turėjo vadintis daina, kuomet buvo sukurta, pradinė versija buvo Reason for Living, tačiau grupės merginoms labai jau nepatiko nei pavadinimas, nei pats dainos priedainis, todėl jau sakė produceriam, palaukit, jau šito čia mums nekiškit, mes pačios sugalvosim, kaip čia viskas turi skambėti, jau sukūrė pačios priedainį ir tas variantas jau joms tiko. Jeigu nesate matę šios dienos muzikinių klipų, rekomenduoju pažiūrėti. Ten merginos persirengusios sidabrinėmis suknelėmis, aplink šoko pusnugiai vaikinai narvose. Nu, žodžiu, tematika daug maž supratot. Grįžkim prie rimtų reikalų. 200 sekundžių informacijos lygiai ketvirtą pliuse. Sužinosite jų metu šios valandos aktualijas iš Lietuvos ir viso pasaulio. Su jumis jūsų pažinins Danutė Donoravičiūtė, o aš jau turiu atsisveikinti šiandien. Dėkuoju už kompaniją, linkiu lengvai baigti darbus, išlikti gerai nusiteikusiems ir nepamirškite. Ryt nuo pirmos vėl susigirdėsime pliuse. Okay,

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden, €79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden, 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykusios dvi traukinių avarijos neturi sabotažo požymių ir buvo nulemtos techninių ar žmogiškųjų aplinkybių. Tai po Vyriausybinio nacionalinio saugumo komisijos posėdžio sakė premjerė Inga Ruginienė. Pirminiais duomenimis penktadienį Gudžiūnų stotyje kelis skaldą vežę vagonai nuvirto dėl perkaitusių ratų, guolių ir važiuoklės. Tuo metu šeštadienio vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Ministrės pirmininkės teigimu Lietuvos geležinkelių įmonių grupiai ir susisiekimo ministerijai duota užduotis per dvi savaites paruošti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų.
1: Kritinė infrastruktūra turi būti apsaugota kiek įmanoma labiau. Aiškiai sutarėm, kad jeigu yra tam tikrose vietose, reikia daugiau techninių sprendinių, kad ateityje tokios situacijos nesikartotų.
0: Lietuvos geležinkelių grupės vadovai tikina, kad geležinkelio avarijas lėmė susidėvėjusi infrastruktūra, o lėšų poreikis ją remontuoti sudaro mažiausiai 350 milijonų eurų. Tiesa, kol kas neaišku, iš kokių pinigų žadama atnaujintis nusidėvėjusią infrastruktūrą. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad ieškoti pinigų turėtų pati susisiekimo ministerija iš savo biudžeto, nors jis jau padalintas konkretiems darbams. Susisiekimo ministerijos kancleris sako, kad visgi keleivių vežimas lieka saugus, nes tam skirti vagonai modernus, žadama rudenį įsigyti ir naujų. Savarankiškai dirbantis gyventojai deklaravę pajamas ir negalintis iš karto sumokėti socialinio draudimo įmokų gali kreiptis į sodrą dėl įmokų skolos atidėjimo ir išdėstymo dalimis. Sodra informuoja, kad pasibaigus pajamų deklaravimo ir įmokų sumokėjimo laikotarpiui jau galima teikti prašymus dėl įmokų atidėjimo. Prašymo patogiausia pateikti per asmeninę sodros paskyrą gyventojui. Nuo Liepos 7 dienos Europos Sąjunga įveda naujus griežtus reikalavimus automobilių komplektacijai. Nuo šiol nė vienas naujas automobilis negalės būti parduodamas be įmontuotos vairuotojo dėmesio kontrolės sistemos. Stebėjimo sistema skirta atpažinti vairuotojo nuovargio, mieguistumo ir išsiblaškimo požymius. Jei elektronika užfiksuos, kad vairuotojas praranda koncentraciją, automobilis duos garsinį arba vizualinį signalą, ragindamas padaryti pertrauką arba susikoncentruoti į kelią. Nepaisant gerų tikslų, ekspertai nurodo naujosios technologijos trūkumus, esą pagrindinis priekaištas per didelis sistemos jautrumas, dėl kurio jį kol kas ne visada tinkamai vertina realias eismo situacijas. Šiaurės Korėja parašė konstituciją, iš jos pašalindama visas nuorodas į susivienimą su Pietų Korėja ir įtvirtindama šalies vadovo Kim Čen Uno doktriną, pagal kurią Pietų Korėja laikoma priešiška valstybė. Atnaujintoje konstitucijoje Kim Čen Unas kaip valstybės tarybos pirmininkas pirmą kartą oficialiai pavadintas valstybės vadovu. Anksčiau jo pareigos būdavo apibūdinamos tik kaip aukščiausiasis vadovas atstovaujantis valstybei. Atskirame straipsnyje tiesiogiai įtvirtinama, kad valstybės tarybos pirmininkas, taigi šiuo atveju Kim Čen Unas, vienintelis vadovauja šalies branduolinėms pajėgoms. Ateinančią naktį Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 6 iki 11, šiaurės vakariniuose rajonuose kai kur 3-5 laipsniai šilumos, dieną vietomis irgi numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: 12 minučių šalyje yra po 4 valandos po pietų. Labas, jūs klausotės radijos stoties M1 Plus. Nuo šį trečiadienį iš darbų namo jūs palydėsiu aš, Kristupas. Bendrausime šios popietės metu ir jos metu jūs taip pat sulauksite aktualaus šios dienos interviu, žaidimo atspėk dainą, verslo naujienų ir taip pat rubrikos tada ir dabar. Nuo valandą iš karto pradėkime nuo muzikinės naujienos. Ir daina šiandieną yra visiškai nauja, tačiau atlikėjas galbūt jau kai kuriems M1 Plus klausytojams yra pažįstamas. Jo tikrasis vardas yra Collinsas Obinja Shibuze. Na, o šiaip šis žmogus yra dar žinomas sceniniu vardu Shibuze. Jisai gimė 1995 metais Virginijoje, o savo muzikinę karjerą pradėjo būdamas 19-2014. Shibuze naudoja kantrio, amerikanos ir hip-hopo muzikos elementus savo kūryboje ir išgarsėjo prieš kelis metus tik tai su savo trečiuoju studijiniu albumu ir jame buvusiu singlu A Bar Song, kuris skamba ir M1 Plus eteryje kartas nuo karto. Nuo tada Shibuze išleido dar kelias sėkmingas dainas, o jau šią vasarą sulauksime ir naujo šio atlikėjo albumo. Liepos berods pabaigoje jis turėtų išeiti, o šiandieną kviečiu klausytis jo naujausio kūrinio iš jo naujo albumo. Dainos pavadinimas Born to Die.

0: Palanga. Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae. White Horse. Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 €. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 €. O LG OLED 55 colių televizorius 839 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
7: Mama, dar 10 minučių.
8: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Janis Joplin, o dabar Franz Ferdinand skamba M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 16:30. Metas šio trečiadienio aktualiam pokalbiai. Kokių staigmenų iš Ukrainos gali sulaukti Kremlius per pergalės dienos paradą? Apie tai plačiau Vaidilutės Dovidaitytės parengtame interviu.
1: Kyvas praneša, kad Rusija pažeidė jo paskelbtas vienašalės paliaubas praėjusią naktį atakuodama Ukrainos miestus. Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministro Andrijaus Sybichos, tai rodo, kad Rusija atmeta taiką, o jos netikri raginimai nutraukti ugnį gegužės 9-ąją neturi nieko bendra su diplomatija. Apie tai kalbame su Lietuvos ambasadoriumi Švedijoje Linu Linkevičiumi. Kaip galima vertinti tokį Rusijos požiūrį į Ukrainos bandymą skelbti paliaubas?
2: Matosi, kad nesuveikė tie skelbimai apie paliaubas. Na, kaip reikėjo tikėtis, Rusija pažeidė tas paliaubas, kurias paskelbė ukrainiečiai, kaip praeitą naktį 9 turbūt sritis, jeigu neklystų, buvo atakuotas, netoli 300 žmonių žuvo, tai čia kalbės apie paliaubas sudėtinga, čia buvo toks sąmoningas žudimas. Tam tikra prasme atriša rankas ukrainiečiams, žinoma, jeigu kalbam dabar apie tas Putino paskelbtas paliaubas.
1: Bet vis tiek panašu, kad panika Kremliuje artėjant pergalės dienos paradui tik auga.
2: Nebe pagrindo ir dėl įvairių priežasčių. Dėl to, kad įstrigta fronte, nesimato jokių prošvaisčių. Po mažiau negu 2 metų pertraukos pastarai praeitą mėnesį Ukraina daugiau išlaisino teritorijų, negu Rusija sugebėjo užimti. Tai irgi konkretus momentas toks yra. Nepadėjo ta pagalbos ir sakysim, dėl karo yra ne, kaip tai beskambėtų keistai, nes naftos kainos, aišku, prisidėjo prie Rusijos ekonomikos, bet matosi, kad jis vis tiek nebus išgelbėta iš tos krizės, kuri neišvengiamai artėja. Ir apie tą krizę kalba ne tik tie pikti liežuviai vakaruose, bet kalba jų pačių rusų ekspertai, net vyriausybės nariai, arba, tarkim, Centrinio banko vadovė, dėl ko ant jos labai čia pyksta visi, bet jinai kalba tiesą. Ir tiesą sakant, jeigu jos nebūtų, tai ta krizė būtų į Rusiją atėjus dar anksčiau. Taip pat ekonominė situacija yra prasta, prastėja ir jokio gerėjimo nėra. Fronte prastėja. Nu ir aišku, ta paranoja auga, nes Putinas jau seniai nesijaučia tvirtai. Tik dabar taip viskas sutiklosti, kaip jis mėgsta tos simbolius, mėgsta parodyti, kokia galinga yra Rusija ir tas pergalės diena, tas paradas, tai čia buvo kaip simbolis būtent tos galios demonstravimo, tai dabar išėjo priešingai simbolis tos apipešiotos galios, kadangi jau pats paradas be karinės technikos, be raketų, be tankų. Maža to, centre apgultis visokio apsaugos žiedų, snaiperių, kulkosvaidžių, tinklai ant stogų, kas jau net ir šitie Z-blogeriai ir visokie komentatoriai, šiaip jau palaikantis tą karą, jau pradeda piktintis, kad kokia čia šventė ir kaip čia maždaug reiks pasižiūrėti veteranams į akis, kaip čia mes, ką mes čia švenčiam iš vis, 5 metai vyksta karas, jokios pergalės nesimato. Tai va visą tai čia galima toliau vardinti, bet tai neramina, aišku, Putiną, jis bijo perversmo savo aplinkoj, matyt nebe pagrindo, tiesą sakant, nes yra tų precedentų, kad taip yra buvę kitur, kodėl taip negali tikrųčiai. Taip, kad nekokia situacija Rusijai. Ir todėl drįščiau teisi, kad jinai pralaimi. Bet čia ne tik mūsų tokie teiginiai, kad pateikti norimą už esamą. Ne, tai yra objektyvus vertinimai ir daugelis netgi tų ekspertų, kurie anksčiau buvo atsargesni savo įžvalgose, sutinka su to, kad Rusija tikrai nelaimi.
1: Ko Maskva gegužės 9-ąją galėtų sulaukti iš Ukrainos?
2: Kadangi jie parodė Rusijai, kiek jie nusiteikė čia tų paliaubų apskritai paisyti, praeitą naktį tą pademonstravo, tai dabar atrištos rankos ukrainiečiam ir tas paradas vis to gali sulaukti tokius surprizus. Sunku pasakyti, čia apspręsiu Ukrainos vadovybę, ar jinai iš tikrųjų sugadins jiems tą šventę dar labiau, negu jau dabar ta sugadinta nuotaika Rusijai.
1: Bet Rusija šiuo atveju dar tikisi ir jungtinių valstijų užtarimo, nes ką tik vyko ir Lavrovo telefoninis pokalbis su Marku Rubio.
2: Čia irgi gana komiškai atrodo, kaip save vaizduojantį antrą ten pagal galę pasaulio galybė prašo užtarimo pas amerikiečius. Tai truputį būtent dėl parado labai keistai atrodo. Negalime amerikiečiai nurodyti ukrainiečiams. Gali kalbėti su Rubio, gali. Putinas beje kalbėjo su Trumpu. Jis ne su ukrainiečiais tik kalbėjo apie tas paliaubas, tai kalbėjo su Trumpu. Nu taip, jie tikisi tos netiesioginės kažkokios įtakos, galbūt užtarimo kažkokio. Ukrainiečiai turi savo karinę logiką ir jie priims sprendimus pagal tai, kaip jiems tai atrodys teisinga.
1: Čia buvo Lietuvos ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius.

0: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetais 1,5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
7: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: rajonuose vietomis iki 19 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 11, Kaune 7, Klaipėdoje ir Panevėžyje 6, Šiauliuose 5 laipsniai šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu Vilniuje bus apie 21, Kaune 13, Klaipėdoje 9, Šiauliuose 8, o Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Jūsų poilsenybė. Galbūt netyčia pastebite, kad rytais ruošdami pusryčius pagaunate save ieškant mažų poilsio akimirkų. Pavyzdžiui, blynų tešloje išvelgiate veido kaukės idėją, o tuo tarpu garuojantis puodas trumpam jums primena pirties šilumą. Bet realybė yra tokia, jog tikros spa namuose nesusikursite. Todėl gegužės mėnesį spa Vilnius skelbia spa mėnesiu ir dovanoja 20% nuolaidą nakvynėms Druskininkuose arba Anykščiuose. Poilsį rezervuokite interneto svetainėje spavilnius.lt.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
1: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
2: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti visai malonus užsiėmimas.
3: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias, ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu. Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūt Sraigtis dovanomis.
2: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju drūtsraigtis.lt.
4: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą ir galbūt

0: būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykusios dvi traukinio avarijos neturi sabotažo požymių ir buvo nulemtos techninių ar žmogiškųjų aplinkybių. Tai pareiškė premjerė Inga Ruginienė. Pasak jos, praėjusi penktadienį Gudžiūnų stotyje keli skaldą vežę vagonai nuvirto, pirminiais duomenimis dėl perkaitusių ratų guolių ir važiuoklės. Tuo metu šeštadienio vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas. Motyvas ir keturi krovininiai vagonai, nes sąstatas esą buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Valdžiai nuo šių metų liberalizavus antrosios pakopos pensijų kaupimo sistemą per atvertą dviejų metų langą vien pirmąjį ketvirtį pasitraukę gyventojai jau išleido šeštadalį atsimtų pinigų – apie pusę milijardo eurų. Bent jau taip skaičiuoja Swedbank analitikai. Pasak ekonomisto Nerijaus Mačiulio, balandį fiksuotas vartojimo klyksmas buvo didesnis nei prognozuota, o daugiausiai išlaidavo mažiausias pajamas gaunantys žmonės. Jo teigimu tikėtina, kad kasdieniam vartojimui žmonės išleis apie 30% atsiimtų lėšų. Po aršių diskusijų Seimo sveikatos reikalų komitete kitą savaitę jau šaukiamas neeilinis komiteto posėdis, o jame dalyvauti kviečiami finansų ir sveikatos apsaugos ministrai bei pati premjerė Inga Ruginienė. Anot sveikatos apsaugos viceministrės Laimutės Vaidelienės, finansinė gydymo įstaigų situacija yra kritinė, o sprendimų kol kas nėra.
1: Įstaigos iš tikrųjų bankrutuoja. Tai tiesiog kviečiu visus pergalvoti kitas galimybes. Tai yra ir tas lengvatas, ir galbūt PSDF įmokos didinimą dėl to, kad iš tikrųjų sistema yra chroniškai nedafinansuojama ir sėkto sprendimo ne šiais metais, tai kitais metais vis tiek reikės.
0: Tuo metu komiteto narys Remigijus Žemaitaitis pažėrė kritikos koalicijos partneriams, kad šie esą nemato problemos ir vėl pagrasino koalicijos griūtimi.
2: Gal čia dabar tą koaliciją ir subraškėt, po šitą, jeigu būna braška, jeigu naigriuva. Kaip jums čia atrodo, viskas gerai? Šiandieną sveikatos komiteto žmonėms siunčiam. Mirkite, nes neturim iš ko mes jums apmokėti. Kaip nors patys viskas grabo, nes neturim kaip jums iškasti. O jeigu trūks operacijas, paprašykite vietinę skerdžios, kad jums įskerstų.
0: Jau šiuo metu ypač regionų ir rajonų ligoninės riboja paslaugos, nes nėra užtikrintos dėl finansavimo. Skaičiuojama, kad biudžete jau trūksta apie 40 milijonų eurų. Kruizinis laivas, kuriame kilo hanta viruso protrūkis, per 3 dienas prisišvartuos Granadilijoje Tenerifės saloje. Tai šiandien pranešė Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė, nepaisant Kanarų salų regioninės vyriausybės pasipriešinimo. Ministrės teigimu bus sukurta bendra sveikatos vertinimo ir evakuacijos sistema, kad būtų galima gražinti visus keleivius, nebent tam trukdytų jų sveikatos būklė. Ateinančią naktį Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 6 iki 11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena irgi vietomis numatomas trumpalaikis lietus, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: 10 minučių, Lietuvoje yra po 5 valandos vakaro, tęsime popietę drauge su radijo stotimi M1 Plus, o kartu su jumis šiandieną leidžiu laiką aš, Kristupas Ališauskas, bendrausime šį trečiadienį iki 7 valandos vakaro. O dabar kviečiu skambinti telefonu numeriu 1829 M1 Plus studiją ir dalyvauti žaidime Atspėk dainą.
0: Atspėk dainą.
1: Nes dalyvaudami šiame žaidime galite laimėti itin stilingus naujus M1 Plus marškinėlius. O žaidime šiandieną turime klasikinį M1 Plus kūrinį ir atlikėją, todėl tikrai manau, kad didžioji dalis klausytojų žinote, apie ką aš kalbu. Šiandieną mes turime britų pankroko atlikėją, kuris savo muzikinę karjerą pradėjo su grupe Generation X, bet netrukus išgarsėjo kaip solo dainininkas. No, daina, tai yra 1982 metų kūrinys, kur kalbama apie vestuves kaip naują gyvenimo pradžią. Manau, kad tikrai daugelį yra pažįstamas šis kūrinys ir kai kurie netgi atsimenate šios dainos videoklipą, jis buvo labai populiarus ir netgi kontroversiškas savo laiku. Taigi, koks atlikėjas pradėjo savo karjerą su grupe Generation X, bet vėliau išgarsėjo kaip solo atlikėjas ir parašė dainą apie vestuves. Kviečiu skambinti telefonu numeriu 1829 į M1 Plus studiją ir laimėti itin stilingus M1 Plus marškinėlius. Laba diena, M1 Plus, kasgi čia paskambino? Alo?
2: Labą dieną.
3: Alo?
1: Kasgi čia skambino?
3: Aurimas.
1: Aurimai, iš kur būsite?
3: Iš Kauno.
1: Na, tai trumpai pasakykite, apie ką mes šiandieną kalbamės?
3: Apie Billy Idol ir White Wedding.
1: Visiškai teisingai, Aurimai. O tai šiaip jūs pats save laikote Billy Idol fanu ar ne?
3: Aš sakyčiau, kad tai buvo vienas iš tų atlikėjų, ant kurio užaugau.
1: Na gerai, tai kokia mėgstamiausia jūsų diena tada, jeigu ne, jeigu kalbame apie Billy Idol?
3: Eyes Without a Face.
1: Nice, o gal turite netyčia net ir šią plokštelę jūs pas save namie? Flash for Fantasy, ne?
3: Plokštelės neturiu, tik tai diskus.
1: Gerai. Dėkui už pokalbį, Aurimai, jums keliauja šiandienos marškinėliai.

0: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
1: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
6: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
5: Bet man reikia draudimo.
6: Taip, va, pakaitinis.
7: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
8: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Ampara 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima tai, ko reikia.
9: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.

Gamtai bundant bunda ir erkės, todėl sveikatos centras Antėja primena, jog patikimiausia apsauga nuo erkinio encefalito yra skiepai. Tik dabar visuose Antėja procedūriniuose kabinetuose bei klinikose vakcinos kaina yra 29,99 €. Skiepui iš ankstinė registracija nereikalinga. Norintiems apsaugą nuo erkinio encefalito džiaugtis iš karto, Antėja siūlo pagreitintą skiepijimo planą, su kuriuo imunitetą įgysite vos per 2 savaites. Erkės nesnaudžia, nesnauskite ir jūs, nes vakcinų kiekis su šia specialia kaina ribotas. Daugiau informacijos internete antėja.lt.

0: Cassie Musgraves, daina Dry Spell. Šiuo metu skamba M1 Plus eteryje. Lietuvoje 17:31. Metas atėjo šio trečiadienio verslo naujienoms, o jas remia Luminor. Paskola jūsų verslo greičiu. Daugiau informacijos luminor.lt.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Bankai vienas po kito didina infliacijos prognozes. Lietuvos elektroninių pinigų įstaiga perka viena žinomiausių pasaulio finansų grupių. Rainier vadovas vėl siūlo uždrausti alų prieš skrydį. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Infliacija Lietuvoje pika turėtų pasiekti rudenį. Tokią prognozę skelbė SEB bankas, kurio ekonomisto Tado Povilausko teigimu metinės infliacijos augimas tada galėtų pasiekti 7%. Bankas savo vidutinės metinės infliacijos prognozę padidino iki 5,7%. Prieš ketvirtį buvo prognozuota tik šiek tiek didesnė nei 3% infliacija. Anot analitiko, balandžio mėnesį dar nesimatė atsimtų pensijų pinigų poveikio infliacijai, labiau vyko konkurencija prekėmis ir kiekiais, o kainos smarkiai nedidėjo. Tuo metu taip pat savo prognozes skelbėtis Swedbank mano, kad vidutinė metinė infliacija šiemet sieks 5,2% bei bus didžiausia regione. Anksčiau banko prognozė taip pat buvo mažesnė 3,5%. Banko analitikai teigia, jog infliacija skatins ne tik pabrangusi nafta ir kuras, bet ir šiemet įsigalioja mokestiniai pakeitimai bei sparčiai augančios darbo sąnaudos. Vis dėlto prognozuojama, kad pensijos ir atlyginimai augs sparčiau nei kainos. Valdžiai nuo šių metų liberalizavus antrosios pakopos pensijų kaupimo sistemą per atvertą 2 metų langą vien pirmąjį ketvirtį pasitraukę gyventojai išleido 1/6 atsimtų pinigų, tai yra apie 500 milijardų eurų. Bent jau taip skaičiuoja Swedbank analitikai. Pasak ekonomisto Nerijaus Mačiulio, balandį fiksuotas vartojimo klyksmas buvo didesnis nei prognozuota, o daugiausiai išlaidavo mažiausias pajamas gaunantys žmonės. Jo teigimu tikėtina, kad kasdieniam vartojimui žmonės išleis maždaug 30% atsimtų lėšų, pusę jų taupys indėliuose arba investuos, o užlikusi 1/5 padengs paskolas arba pirks nekilnojamąjį turtą. Banko ekonomistas teigia, kad investicijų į nekilnojamąjį turtą augimo balandį dar nepastebėta, o didelio sandorių šuolio būstui pastaraisiais metais itin pabrangus šiemet ir nesitikima. Bankroto administratoriai iki 2027 metų pabaigos keliose įmonėse galėtų dirbti tik tuomet, jei jie administruoja anksčiau pradėtus procesus ir jeigu vyksta įmonės pertvarka prijungimo būdu. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas pritarė tokiems juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimams, kurių prašė nemokumo administratorių rūmai. Toks reorganizavimas turėtų būti baigtas iki 2028 metų. Komitetas savo išvadose pabrėžė, jog siūlomų ribojimų dirbti tik vienoje įmonėje siekiama užtikrinti skaidrę ir sąžininką administratorių atranką, išvengti manipuliavimų, dalyvaujant joje per kelias įmonės, bei aiškiai identifikuoti atsakomybę už konkrečius procesus. Viena žinomiausių pasaulio finansų grupių, Jungtinės karalystės finansų grupė Lloyds Bank ir Lloyds Banking Group netiesiogiai įsigys Lietuvos elektroninių pinigų įstaigą Curve Europe. Daugiau nei 250 metų veikianti Lloyds Banking Group teikia bankininkystės draudimo investavimo paslaugas. Įveikia daugelyje pasaulio šalių, joje dirba daugiau nei 60 tūkstančių darbuotojų. Pernai lapkritį Lietuvos bankas buvo skyręs 22,5 tūkstančio eurų baudą laikų finansinių ataskaitų nepateikusiai Curve Europe. Įstaiga pripažino pažeidimus ir juos pašalino. Pietų Korėjos technologijų milžinė Samsung pasiekė 1 trilijono Amerikos dolerių rinkos kapitalizaciją. Analitikai teigia, kad įžengti į išskirtinį įmonių trilijonierių klubą bendrovai pavyko dėl didelės dirbtinio intelekto atminties lustų paklausos. Bloomberg duomenimis Samsung akcijos per vieną dieną šoktelėjo 15%. Kompanija tapo tik antra technologijų bendrovė iš Azijos po lustų gamintojo Taiwan Semiconductor, kuri peržengė $1 milijardo ribą. Visos kitos trilijonierių klubo įmonės, išskyrus Saudo Aramco, yra amerikietiškos. Būtent Samsungas pirmasis pasaulyje pradėjo masinį didesnio pralaidumo lustų, kurie yra kritiškai svarbus būsimai dirbtinio intelekto architektūrai gamybą. Rainiero vadovas Michaelas O'Leary paragino uždrausti gerti keleiviams alų prieš skrydį, kai lėktuvas įskrenda anksti ryte. Jis teigia, kad dėl neblaivių keleivių netinkamo elgesio aviakompanija yra priversta bent kartą per dieną koreguoti bent vieno lėktuvo maršrutą. Rainiero vadovas teigia, kad oro uostų barai turėtų nepardavinėti alkoholio ankstų rytą. Anksčiau jis teigia, kad keleiviams oro uostuose turėtų būti leidžiama išgerti ne daugiau nei 2 gėrimus. Tai išprovokavo griežtą barus Didžiosios Britanijos oro uostuose valdančios kompanijos reakcija. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Svarstote apie savo verslo augimą? Kviečiame rinktis Luminor paskolą verslui. Lengvai pateikite paraišką internetu, o sprendimą gausite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų ir galimybių Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį savo verslui. Paskola jūsų verslo greičiu iš Luminor.

0: Rubrika Verslas remia Luminor paskola jūsų verslo greičiu. Daugiau luminor.lt.
1: Rubrikos Verslas klausykitės kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grita Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt.
8: Lengva, nes rūpi.

0: Kasdien pigu. Iki.
1: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt

Viena žymiausių Queen dainų, tai yra Another One Bites the Dust. Amerikiečių disko grupės Chic narys vienas sakė, jog jeigu jie nebūtų įsileidę Deacono į studiją, šis niekada nebūtų sukūręs mums dabar taip gerai pažįstamo hito. Bet įdomus dalykas yra tas, kad kaip ir daugelis gerų to meto dainų, Another One Bites the Dust neapsiejo be skandalų. Krikščionys evangelikai teigia, jog šioje dainoje yra užmaskuota žinutė. Nevaklausantis dainos priedainio atbulomis galima išgirsti kvietimą rūkyti marihuaną. Tuometinė Queen įrašų kompanija Hollywood Records žinoma neigia tokius kaltinimus. Na, taip pat ši daina kartu su Bee Gees Stayin' Alive yra naudojama mokant paramedikus vykdyti dirbtinį kvepavimą dėl labai ryškios ritmikos. Taigi jūsų dėmesį, 1+ eteryje Queen hitas Another One Bites the Dust.

0: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite.

0: fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleisk dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
4: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykusios dvi traukinių avarijos neturi sabotažo požymių ir buvo nulemtos techninių ar žmogiškųjų aplinkybių. Tai po Vyriausybinio nacionalinio saugumo komisijos posėdžio sakė premjerė Inga Ruginienė. Pirminiais duomenimis penktadienį Gudžiūnų stotyje kelis skaldą vežę vagonai nuvirto dėl perkaitusių ratų guolių ir važiuoklės. Tuo metu šeštadienio vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai, nes esą sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Ministrės pirmininkės teigimu Lietuvos geležinkelių įmonių grupė ir susisiekimo ministerijai duota užduotis per dvi savaites paruošti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų.
1: Kritinė infrastruktūra turi būti apsaugota kiek įmanoma labiau. Aiškiai sutarėm, kad jeigu yra tam tikrose vietose, reikia daugiau techninių sprendinių, kad ateityje tokios situacijos nesikartotų.
0: Lietuvos geležinkelių grupės vadovai tikina, kad geležinkelio avarijas lėmė susidėvėjusi infrastruktūra. Lėšų poreikis ją remontuoti sudaro mažiausiai 350 milijonų eurų. Kol kas neaišku, iš kokių pinigų žadama atnaujinti nusidėvėjusią infrastruktūrą. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad pinigų ieškoti turėtų pati susisiekimo ministerija iš savo biudžeto, nors jis jau padalintas konkretiems darbams. Susisiekimo ministerijos kancleris tikina, kad visgi keleivių vežimas lieka saugus, nes tam skirti vagonai modernus žadama rudenį įsigyti ir naujų. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam siūlymui didinti socialinių paslaugų srities darbuotojų saugumą, numatant galimybę darbo metu daryti garso ir vaizdo įrašus bei įtvirtinti atsakomybę už smurtą prieš juos. Ministerijos pateiktais duomenimis pagal atliktas apklausas 84% socialinių paslaugų darbuotojų per paskutinius 12 mėnesių yra patyrę paslaugų gavėjų agresyvų elgesį darbo metu. Šiam projektui dar turi pritarti Seimas. Parlamentarams pritarus, pakeitimai turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio. Savarankiškai dirbantis gyventojai deklaravę pajamas ir negalintis iš karto sumokėti socialinio draudimo įmokų gali kreiptis į sodrą dėl įmokų skolos atidėjimo ir išdėstymo dalimis. Sodra informuoja, kad pasibaigus pajamų deklaravimo ir įmokų sumokėjimo laikotarpiu jau galima teikti prašymus dėl įmokų atidėjimo. Prašymą patogiausia pateikti per asmeninę sodros paskyrą gyventojui. Nuo Liepos 7 dienos Europos Sąjunga įveda naujus griežtus reikalavimus automobilių komplektacijai. Nuo šiol nei vienas naujas automobilis negalės būti parduodamas be įmontuotos vairuotojo dėmesio kontrolės sistemos. Stebėjimo sistema skirta atpažinti vairuotojo nuovargio, mieguistumo ir išsiblaškimo požymius. Jei elektronika užfiksuos, kad vairuotojas praranda koncentraciją, automobilis duos garsinį arba vizualinį signalą, ragindamas padaryti pertrauką arba susikoncentruoti į kelią. Nepaisant gerų tikslų, ekspertai nurodo naujosios technologijos trūkumus. Pagrindinis specialistų priekaištas per didelis sistemos jautrumas, dėl kurio jį kol kas ne visada tinkamai įvertina realias eismo situacijas. Ateinančią naktį Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 6 iki 11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos, dieną irgi vietomis trumpai palinos, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 4 minutės.

0: Su ZZ Topais ir Britney Spears pradedame šią valandą mėno plus eteryje. Lietuvoje yra 10 minučių po 6 vakaro.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Labas vakaras, sakau visiems, su kuo dar šiandien nesisveikinu, visiems, kas galbūt neseniai įsijungėte radio stotį M1+. Aš Kristupas drauge su jumis leisiu laiką šį trečiadienio vakarą, dar vieną valandėlę iki be 15:07 vakaro. Palinkėsiu sklandžių kelionių namo visiems, kas jau baigėte darbus ir esate pakeliui namo, ir gražaus vakaro visiems, kas jau vakarojate. Bei, jeigu kas nors šiandieną žiūrėsite krepšinį arba futbolo, tai gerų rungtynių. Tuo tarpu trumpai pažvelkime į rytojų, pasak sinoptikų, šią naktį daug kur turėtų palyti vyraus trumpas lietus. Temperatūra šią naktį nuo 6 iki 11 šiaurės vakaruose, vietomis nuo 3 iki 5 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu vietomis taip pat trumpai palis. Rytoj dienos metu temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose šalies rajonuose vietomis iki 19 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 11, Kaune 7, Klaipėdoje ir Panevežyje 6, o Šiauliuose 5 laipsniai šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu Vilniuje temperatūra šils iki 21, Kaune 13, Klaipėdoje 9, Šiauliuose 8, o Panevežyje 12 laipsnių šilumos. Na ir jeigu jau grįžote netyčia namo ir gaminatės vakarienę arba ruošiatės šiam vakarui, kviečiu įsijungti M1+ tinklalaidę Muzika, kurią jauti. Tai yra lengvo turinio podcastas su Lietuvos muzikos pasaulio žvaigždėmis, kur galėsite daugiau sužinoti apie mūsų atlikėjų kūrybą, jų gyvenimus ir taip pat M1+ muzikos žinias. Na, kiekvieno epizodo gale jūsų taip pat laukia ir klasikinės pop dainos coveris. YouTube M1+ paskyroje rasite visus 8 šio podcasto pavadinimu Muzika, kurią jauti, epizodus.

0: Labas, aš Justė.
1: Hei, aš Ieva.
0: Mūsų duetas eteryje jau vieneri metai.
1: Tai puiki proga pasipuošti ir atšvesti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
0: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15, penktadienį 19 valandą ant Neringos restorano stogo.
1: Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
0: Projekto draugas Perfect Till. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
1: Maisto papildas Perfect Till, tarsi kasdienis grožio spa iš vidaus. Jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
0: Išlaisvink savo grožį su Perfect Till.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba lavaza tik už 4,94 eurus. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1 eurą 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2 eurus 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvė nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.

0: Tada ir dabar.
1: 18 valandų 30 minučių Lietuvoje, o M1 Plus eteryje dabar girdite vėlgi antrą kartą šią savaitę Lurydą, tik tais šį kartą kitas jo kūrinys Walk on the Wild Side. 1971 metais minėtas Lurydas, amerikiečių psichodelinės roko grupės Velvet Underground įkūrėjas, nusprendė pradėti solo karjerą. Ir po pirmojo albumo jis į pagalbą pasikvietė tuo metu vieną populiariausių atlikėjų pasaulyje – Davidą Bowie. Rašydamas dainas antram savo albumui, Rydas nusprendė paerzinti tuo metinę publiką su daina Walk on the Wild Side. Nes šios dainos žodžiuose yra kalbama apie tuometinį pramogų pasaulį, jo užkulsius ir realius tuometinės New Yorko grietinėlės personažus, kurių istorijos toli gražu nebuvo skirtos tuometiniai pop kultūrai. Na, o praėjus 18 metų po šios dainos atsiradimo, New York'e populiarėjo visai kitas populiariosios muzikos žanras – hip-hopas. Na, viena svarbiausių tuo metu reperių grupių A Tribe Called Quest sukūrė žaismingą improvizaciją, pastatytą ant Lurydo Walk on the Wild Side muzikinės temos. Taigi, vieno plus eteryje kviečiu klausytis dabar jau hip-hopo klasiką tapęs A Tribe Called Quest kūrinys Can I Kick It?

0: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
1: Joglė.
0: Kas valo avalynę ir rankines?
1: Joglė.
0: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
1: Internetu joglė.lt.
0: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
1: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

Rebekos Ferguson daina I Hope. Baigė skambėti M1 Plus eteryje. Šalyje liko 15 minučių iki 7 valandos vakaro, kuomet eteryje svarbiausi Lietuvos ir pasaulio įvykiai. 200 sekundžių informacijos M1 žinių tarnybos žurnalistė. Danutė Donaravičiūtė praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas. Tuo tarpu man jau metas ir atsisveikinti. Sakau jums iki gražaus šalikusio trečiadienio vakaro. Ramaus vakaro ir jeigu žiūrėsite krepšinį arba futbolą, tai teisingo rezultato jums. O mes susiklausome rytoj nuo tokiu pačiu laiku, nuo 4 valandos po pietų. Čia buvo Kristupas Ališauskas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykusios dvi traukinių avarijos neturi sabotažo požymių ir buvo nulemtos techninių ar žmogiškųjų aplinkybių, tai pareiškė premjerė Inga Ruginienė. Pasak jos, praėjusį penktadienį Gudžiūnų stotyje kelis kaldą vežę vagonai nuvirto pirminiais duomenimis dėl perkaitusių ratų guolių ir važiuoklės. Tuo metu šeštadienio vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nurėdėjo lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai, nes sąstatas esą buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Valdžiai nuo šių metų liberalizavus antrosios pakopos pensijų kaupimo sistemą per atvertą 2 metų langą, vien pirmąjį ketvirtį pasitraukę gyventojai jau išleido 1/6 atsiimtų pinigų – apie 500 milijonų eurų. Bent jau taip skaičiuoja Svedbank analitikai. Pasak ekonomisto Nerijaus Mačiulio, balandį fiksuotas vartojimo klyksmas buvo didesnis nei prognozuota, o daugiausiai išlaidavo mažiausias pajamas gaunantys žmonės. Jo teigimu tikėtina, kad kasdieniam vartojimui žmonės išleis apie 30% atsiimtų lėšų. Po aršių diskusijų Seimo sveikatos reikalų komitete kitą savaitę šaukiamas jau neeilinis komiteto posėdis. Jame kviečiami dalyvauti finansų ir sveikatos apsaugos ministrai bei pati premjerė Inga Ruginienė. Anot sveikatos apsaugos viceministrės Laimutės Vaidelienės, finansinė gydymo įstaigų situacija kritinė, o sprendimų kol kas nėra.
1: Įstaigos iš tikrųjų bankrutuoja. Tai tiesiog kviečiu visus pergalvoti kitas galimybes. Tai yra ir tas lengvatas, ir galbūt PSD įmokos didinimą dėl to, kad iš tikrųjų sistema yra chroniškai nedafinansuojama ir sektų sprendimo ne šiais metais, tai kitais metais vis tiek reikia.
0: Komiteto narys Remigijus Žemaitaitis pažėrė kritikos koalicijos partneriams, kad šie esą nemato problemos ir vėl grasina koalicijos griūtimi.
2: Gal čia dabar ta koalicija subraškės, po šitegu būna vraštai, tegu naigriūva. Kaip mums čia atrodo, viskas gerai? Šiandieną sveikatos komiteto žmonėms siunčia. Mirkite, nes neturim iš komisijų jums apmokėti, kaip nors patys viskas sugrabo, nes neturim kaip jums iškas. O jeigu trūks operacijos, paprašykit vietinę skerdžios, kad jums įskerdžios.
0: Jau šiuo metu ypač regionų ir rajonų ligoninės riboja paslaugas, nes nėra užtikrintos dėl finansavimo. Skaičiuojama, kad biudžete jau trūksta apie 40 milijonų eurų. Kruizinis laivas, kuriame kilo Hanta viruso protrūkis per 3 dienas, prisišvartuos Granadilijoje, Tenerifės saloje, apie tai pranešė Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė, nepaisant Kanarų salų regioninės vyriausybės pasipriešinimo. Ministrės teigimu bus sukurta bendra sveikatos vertinimo ir evakuacijos sistema, kad būtų galima gražinti visus keleivius, nebent tam trukdytų jų sveikatos būklė. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 6 iki 11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis irgi numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 3 minutės.

0: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti – visai malonus užsiėmimas.
1: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias, ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu. Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūt Sraigtis dovanomis.
0: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju drūtsraigtis.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.

0: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu.
1: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
2: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rollams iš Sportland. Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!

0: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Dink, vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 7, 10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden, euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden, 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Liepos 7 dieną, Kauno dainų slėnyje, Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį, kaip Orvelo 1984 primena. Net tamsoje svarbu išlaikyti savo vidinį balsą. Kartu. Kitas kūrinys jums. Rose ir Bruno Mars. Daina APT. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis mums svarbi. Kartu esame jums paruošę ramę kompaniją. Jei nemėgate, laikykitės. Ketvirtadienį dieną Vilniuje ir Kaune smarkus lietus. Alytuje lietus, Panevėžyje nestiprus lietus. Klaipėdoje ir Šiauliuose dulksna. Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Kaune ir Klaipėdoje 11, Alytuje 13, Vilniuje 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Fleetwood Mac daina, kurioje rytojus visada arčiau nei vakarykštės nuoskaudos. Jūsų nakčiai įtinka, kai norisi nusimesti dienos svorį ir mintimis persijungti į lengvesnį ritmą. Be kaltės, be triukšmo, tik su viltimi. Mes esame jums paruošę tęsinį, kad jūsų naktis skambėtų vientisai, o jūsų mintis rastų kryptį. O netrukus ateis kūrinys gimęs kino garso takeliui, su švilpavimu, kuris įstringa, ir su netikėta detale. Fone girdėsite pagrindinio atlikėjo sūnaus balsą. Kartu – muzika, kurią jauti.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Linkiu jums šią naktį šiltą jaukumo ir lengvo ritmo, kad mintys susidėliotų į vietas, o kūnas pagaliau atsipalaiduotų. Mes esame jums paruošę skambesį, kuris lydi tyliai, bet tvirtai, kad jūsų naktis būtų ramesnė. Po 15 minučių pristatysiu jums naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai. O dabar skamba Mika, daina Relax, Take it easy. Likite kartu ir pasilikite su muzika, kurią jauti.

0: closed.
1: Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį renkatės klausytis. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę dar vieną ryškų akcentą laidoje Muzika, kurią jauti. Kad jums netrūktų malonios kompanijos ir kad jūsų naktinis balsas būtų šalia. Kartu. Naktiniame Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Exit 8. Režisierius Genki Kavamura. Pagrindinis veikėjas išlipa metro stotyje ir supranta, kad pateko į begalinį, pasikartojantį koridorių. Pamatėj nukrypimą, grįžk atgal. Nematėj, eik pirmin. Rekomenduoju, nes įtampa čia gimsta iš smulkmenų, o filmas priverčia klausytis nuojautas, susitelkti ir pajusti, kaip rutina gali tapti išbandymu. Šį filmą galima pamatyti žmonėscinema.lt. Jums patogiu metu, jūsų ritmu. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Aš jūsų nematau, bet girdžiu jūsų naktį. Vieni grįžtate po ilgos pamainos ir norite, kad galva nutiltų. Kiti mokotės, rašote, kūrėte ir jums reikia ritmo, kuris netrukdo. Dar kiti tiesiog ieškote saugios tylos, kad jausmai susigulėtų. Man malonu, kad čia valandą esate kartu su mumis. Patarimas jums. Išgerkite vandens, ištieskite pečius ir pasirinkite vieną mažą rytojaus tikslą. Tik vieną. Mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti.